0: kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on sajuta , ent paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Your music.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob faktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: Stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raigas olnud. Ja näete, siia vahel elan.
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Oh,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Täna on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8 , puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee

0: hinnad põlema . Home for you kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle . Sülearvuti ekraan läks katki . Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades . Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: Võnge Tõrva tulepäevad . 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel . Sadu , King No One , Angus , Goshin Moon ja paljud teised . vaata võnge.ee .
4: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid , veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas . Sauna tänav 26 festivalil . Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled . öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta . öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka . uuri lisa saunaministeerium.ee .
7: Eesti Kuld , raadios Ring FM .

0: maailmaja .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
3: Ai , ai , ai , see on parim .
2: see on tunne , et
3: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
1: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Niisiis, tervitusi kõikidele, 7-4 minutit on nüüd saanud, kell on kätte jõudnud. Kolmapäev on töönädala keskpaik kätte jõudnud, palju pole enam jäänud nädalavahetuseni. Selle üle me rõõmustame ja rõõmustame ka selle üle, et Kadri on platsis. Tere sulle!
2: Kaunist kolmapäeva hommikud kõigile kuulajatele!
1: Niisiis, paar päeva on nüüd mööda neid, eile siin ei näinud, kas tugevad maatüdruku toimetused jälle.
2: Ja? Väga tugev tööpäev oli eile, ikka nii tugev tööpäev, et ma õhtul tundsin, et ma ei ole olnud väga kaua nii väsinud, et lihtsalt kugu pikali. Ma siis ütlen, tegin ehitustöid jälle ja laeal ja vaata, kui sa oled nagu mingi peagu
1: terve päev
2: ja käsi üleval ja üritad lage siis viimisleda, see on nagu põrgu. See ei ole tore töö. Aga no tulemus lõpuks on ikkagi seda väärt nüüd.
1: No võt.
2: Ohin ära ja teen edasi.
1: Millal neid tulemusi siis näha küll võiks? Augusti
2: meil on
1: keskpaik
2: pandud
1: on...
2: ja ei ole augusti keskpaik. Ah, augusti keskpaik on lähenemas. Ja noh, ütleme nii, ma väga loodan, et enamus sellest, mis me ette oleme võtnud, on augusti keskpaigaks valmis, et ma ju panustan sinna. Aga tegelikult on nii, et ma annan nagu endale natuke armu ka, et kui ei ole kõik valmis, siis augusti lõpuks võiks ikkagi olla.
1: Nii see edasi lükkamine käib, siis augusti lõpus vaatad. No jah, hea küll, et noh, mis see septembri keskpaik on ka hea.
2: Tead, mul on ikkagi motivatsioon on nii kõva, sest et praegu on tegemisel ju minu ja abikaasa siis maja nurk, ehk magamistuba, garderoobi ja vannituba. Ja tead, ega, noh, mul on praegu ka ju magamistuba ja garderoobi ei ole, aga vannituba, kus ma käia saan. Aga kui sa oled korra elanud sellises kodus, kus sul on enda see privaat ala, siis sa ikkagi igatsed seda ja praegu igatsen täiega. Sest
1: kas garderoob tuleb nii suur, et kui on näiteks tülimajas, siis üks saab minna garderoobi magama? Kui on, et ei pea alla korru selle kuhugi diivani peale minema, et garderoob tõmad pauguga ukse kinni ja magad seal nende... No, kleitide ja viigipükste vahel.
2: No põranda pinda sinna ikkagi jah, paar ruutmeetrit võibolla jäävad.
1: Ja, ja mõne, mõne ulaka looma näiteks pagendada mõneks hetkeks.
2: Garderoobi või?
1: Garderoobi, jah.
2: Tead, meil on ikkagi elamine nii suur praegu, et mul ei ole vaja garderoobi kedagi kuhugi magama panna, et meil on neid tugev piisavalt.
1: Okei. No vägev siis, ega midagi. Muidugi kuidas õues toimetused, need ei lähe üldse
2: ei
1: praegu
2: lähe üldse.
1: Vist.
2: Kohe üldse ei lähe, lihtsalt ei ole aega.
1: Muru vohab ja... See, mitte muru, vaid see umbrohi vohab ja...
2: No muru vohab ka, aga see on praegu niidetud, sellega on hetkel hästi, aga umbrohi on küll täitsa pöörane. Selline tunne, kas lambad söövad umbroht või?
1: See on igasugust, aga nüüd on vaja lambad võtta
2: ei,
1: või?
2: Ei, nüüd võibolla...
1: Mine räägi kodus, ma tahan...
2: rendi
1: ma tahaks näha, mis näoga.
2: Lihtsalt, no tõesti, sa vaatad ja istud ju kohvides käes ja siis sa näed, kuidas see umbrohi kasvab.
1: Mühinal niimoodi.
2: Õudne.
1: No võt. Sa vahest mõtled ka, et oli siis seda jama kõike vaja, et oleks võinud rahulikult betoonist selle karbi sees elada ja...
2: Tead, kordagi ei ole
1: visata jalad laua peale, õhtul peale, pikka väsitavad tööpäeva.
2: Kordagi ei ole mõelnud seda, et oleks ikka pidanud linna jääma. Küll aga on olnud jutuks see, et võitab, kas tuleb nagu kunagi see hetk ka, et kus kõik
1: nüüd
2: on
1: aitab.
2: Nii valmis. Ei, et kõik on nii valmis, et saadki lihtsalt istuda näiteks nädalavahetusel, istume kodus ja ei pea mitte midagi tegema.
1: Seda hetke vist ilmselt
2: ei tule.
1: Ja, kui... Maa viirkonnas ilmselt ei tule seda.
2: Jah, aga no, oleme siis rõõmsad selle üle, mis on, et vähemalt ei lähe laisaks.
1: Jep. No võt, täna me ka siin laiskusega üldse mitte ei tegele, vaid oleme valmis siis teieni tooma selle kolmapäevase hommikuprogrammi ka ja kultuurivärk on meil täna siis ikka kaas.
2: Vaatame üle Visit South Estonia rubriigis, kuhu teid saata võiks ja mulle tundub, et Jõgevamaale täna.
1: No võt siis.
2: Ehk peaks küll tulema meile Kalevipoja koda ja hakkavad rääkima nad siis, mis seal piirkonnas siin lähinädalatel toimub.
1: Vägev. Igast muid teemasid on meil muidugi ka siin kultuuri kokkuvõtted ja nõnda edasi. Ja
2: kõige olulisem mäng, hiti mäng on meil käimas
1: on meil
2: ja see tähendab seda, et me ootame teie sõnumeid numbrile 1616, lisage sinna märksõnaks hiti mäng, lisagi juurde ka oma nimi, sest me tahame hakata kella 10 paiku ühe inimesega mängima seda ägedat Eesti hittide mängu. Kuidas see mäng täpsemalt käib, seda me räägime saate jooksul teile kindlasti, aga no... Asi on väga lihtne ja auhind on väga mõnus.
1: Just. Nii et sõnumid siis numbrile 1616, märgu sõnaks City Mäng oma nimi elukoht juurde. Rohkem mitte midagi teha ei ole vaja, siis oodake kõne, kui me teile helistame.
2: Ja...
1: Muidugi auhinnamäng on meil ka.
2: Auhinnamäng on käimas.
1: Sellest räägime ka.
2: Käimas ja on käimas. Me räägime täna ka Tõrva tulepäevadest ja Võnge festivalist.
1: Vot nii siis. Kõik see tulemas 7-9 minutit.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: 7:17 on nüüd saanud kell, tere hommikust. Mõned ajaloosündmused ja mõned sünnipäevalapsed on meil ka tänast päevast vaja ära märkida. 29. juuli näitab juba, kas on selline tunne ka, et suvi on nagu kohe läbi või?
1: Minul on täiesti selline tunne, just ütlesin paar päeva tagasi abikaasale ka, et no, ma olen juba täitsa mõtetega sügises, juba otsin lastele mingid kooliks jalanõusid, riideid.
0: Kas jõulukingid on varutud juba, ma tahaks küsida hoopis?
1: Ei ole.
0: Ei ole?
1: Ei veel.
0: Aga sa oled ju ikkagi juba iljaks jäänud juba, sest ma tean siin ühte teist saatejuhti, kellega ma
1: ta
0: siin koos pean olema.
1: Ta ilmselt varub juba kuusega unistusi. Jah,
0: kuusk on ka juba välja vaadatud, ainult nüüd on saagi vaja, et see saad maha võtta. Et jõulufänn. Aga hea, et sa suhke ei ole, et meil on veel mõned siuksed, võib-olla päiksepaistelisemad ilmad siin jäänud enne jõulu. Aasta 1836 tänasel päeval. Pariisis pühitseti sisse võidukaar, ehk siis see triumfikaar. Aasta 1921 tänasel päeval Adolf Hitler sai Saksa natsionaalsotsialistide juhiks. Aasta 1935 Narvas avati Eesti esimene mossee. Siis aastal 1948 Londonis avati esimesed sõjajärgsed olümpiamängud. Aastal 1958 Ameerika Ühendriikide president Dwight D. Eisenhower allkirjastas National Aeronautics and Space Acti, milles siis nähti ette NASA loomine. Aasta 1992 tänasel päeval loodi aga ETV reklaam, ehk siis RTV kaotas monopoolse õiguse Eesti televisiooni eetriaja kommertsmüügiks ja aasta 1999 tagaotsitavad metsavennad Voidkad võtsid päevaks vangi mehe ja naise röövides siis nende auto ära hoopis. Nii et Voidkad tegutsesid. Uskumatult. Aasta 1871 tänasel päeval on sündinud Eesti kirjanik ja ajakirjanik Jakob Mändmets. Siis aastal 1993 Itaalia poliitik ja riigitegelane Benito Mussolini. Aasta 1910 Eesti ooperilaulja ja draamanäitleja Helen Peep. Siis täna leiame ka Eesti mootorisportlase Lembit Teetsalu sünnipäeva laste seast 1945 tema sündinud. Aleksei Tammist, Eesti korvpallur 1946 ja 1981 on sündinud Hispaaniat pärit vormelisõitja Fernando Alonso.
1: Ma lisan mõned sünnipäevalapsed siia veel. Nii, Eesti laulja ja praegu ka raadiohääl aastal 1988 sündinud Televiira tähistab sünnipäeva. Aastal 1989 on sündinud Eesti laulja ja endine jalgpallur Egert Milder. Ja Eesti räppar 1998 tema sündinud on Silver Orissaar ehk AG.
0: No võts, igal juhul on toredaid sünnipäevalapsi.
1: Ah, ja ma unustan ära, minu ühel kõige paremal sõbrannal on ka täna sünnipäev. Palju, palju õnne, Kertakene, sulle ka.
0: Aha, okei. Ma katsun leida selle AG loo.
1: Kertat sa ei leia.
0: ja seda ma ilmselt ei leia, jah. Aga ta on ühe väga toreda loo siin viimasel ajal teinud. Mis ei ole nüüd see nagu AG-lik, ma ütleksin, aga ta tegi selle enne jaanipäeva ja seda mängiti siis jaanipidudel ja kõik hüppasid. Väga tore oli. See on AG lugu muide.
1: Päriselt või?
0: Ja kuula sõnu
1: ka. Hakkame hüppama siis.
0: Ja lugu kannab nime Parmu Pesa.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swing

0: Lauad ja liimpuidust plaadid, saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kandpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kandpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romuralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid Piletilevist ja koha pealt.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: sellel nädalavahetusel oodatakse Mikitamäel kõiki setosid, sellepärast et setod oma Seto kuningriigi päeva seal peavad, tulevad kokku, laulavad, löövad tantsu, valivad uue sootska.
1: Ja sõtlesid, et oodatakse kõiki setosid, aga tegelikult kõiki teisi oodatakse ka, sest tegemist on ühe suure ja vägeva peoga, võiks öelda.
0: Ja, nii et pange ennast siis valmis. Meie jagame sellel nädalal sinna just pääsmeid ära, ehk siis need inimesed, kes tahavad näha, mis need setod teevad ja maitsta nende toite ja maitsta natukene nende kultuuri ja tegemisi ka, siis see võimalus on olemas. Kaks piletit loosime saate lõpus välja.
1: Sõnumit tuleb saata numbrile 1616, märksõnaks lisage Seto kuningriik, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ja pisut enne kella 11 juba võite taaskord välja selgitama.
0: Võt nii, rohkem ei olegi siin praegu midagi öelda. Horoskoop ootab meid veel ees selles tunnis ja uues tunnis juba kõik igasugused muud kolmapäevased teemad ka, nii et ärkame, päike paistab, tuleb üks ilus suvine päev.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: 7:47 on kell, aeg ette kanda tänane horoskoop ka, siis on meil ju teada täpselt, milline see päev tuleb ja kuidas oma sammud ja tegemised siis seada. Aasta jah, on
1: alustame
0: 2026.
1: Alustame ikkagi tänasest päevast.
0: Ja päev on siis 29 ja kuu on juuli. Jäärakohta öeldakse siis täna niimoodi. Täna tasub võtta hetk, et vaadata oma tegemisi veidi kaugemalt. Võid avastada, et mõni seni keerulisena tunnud olukord laheneb hoopis lihtsa muudatusega. Tööalaselt võib keegi usaldada sulle vastutusrikka ülesande, mis annab võimalusi oma oskusi näidata. Õhtul mõjub hästi aktiivne puhkus või mõni hobi, mis viib mõtted argipäevast eemale.
1: Sõnn. Kolmapäev soosib stabiilsust ja järjekindlust. Sul on täna hea tunnetus, millised otsused loovad kindla aluse tulevikuks. Rahaga seotud küsimustes tasub usaldada oma praktilist vaistu ning vältida kiirustamist. Õhtul pakuvad rõõmu lihtsad suvised hetked, hea toit, rahulik vestlus või aeg looduses.
0: Kaksikud. Täna võib üks ootamatu idee muuta sinu päevaplaani paremaks, kui algselt kavandasid. Vestlused kulgevad ladusalt ning võid sattuda olukorda, kus sinu sõnad motiveerivad ka teisi. Ära karda jagada oma mõtteid, sest just neist võib alguse saada uus ja huvitav ettevõtmine. Õhtu sobib hästi lugemiseks või loominguliseks tegevuseks.
1: Vähk. Kolmapäev kutsub sind keskenduma sisemisele tasakaalule. Kui ümberringi on palju sagimist, suudad sina säilitada rahuliku meele ning see aitab teha tarku otsuseid. Lähedased hindavad sinu toetavat suhtumist ning üks siiras vestlus võib tugevdada olulist suhet. Õhtul lase end ümbritseda rahust ja suvisest vaikusest.
0: Lõvi. Täna võib tähelepanu tulla täiesti ootamatust suunast. Sinu töö, idee või suhtumine jätab kellegile sügava mulje ning võib avada ukse uutele võimalustele. Samal ajal tasub märgata ka teiste panust. Hea meeskonnavaim viib kõige kaugemale. Õhtul rõõmustab sind mõni spontaanne ettevõtmine.
1: Neitsi. Sinu tugevuseks on täna oskus näha tervikpilti läbi väikeste detailide. Võid leida lahenduse probleemile, mis on teisi pikemat aega vaevanud. Hea päev korrastada pooleli olevaid tegemisi ning vabastada aega oluliste eesmärkide jaoks. Õhtul tasub võtta aeg ise endale ja lihtsalt puhata.
0: Kaalud. Täna on suurepärane päev koostööks ja usalduse kasvatamiseks. Kui oled mõelnud kellegile kirjutada või vana tutvusega ühendust võtta, siis nüüd on selleks õige hetk. Tööalaselt võib ühine arutelu tuua lahenduse, mida üksinda poleks leidnud. Õhtul pakuvad head emotsiooni muusika, kunst või meeldiv seltskond.
1: Skorpion. Päev soosib sihikindlust ja rahulikku enesekindlust. Sa ei pea kõike kohe lahendama. Mõnikord annab kannatlikkus parima tulemuse. Päeva jooksul võib ilmneda oluline detail, mis muudab sinu järgmised sammud palju kindlamaks. Õhtul tunned rahulolu, kui võtad aega ka oma mõtete korrastamiseks.
0: Hambur. Täna ärkab sinu soov vaadata tavapärasest kaugemale võimalik, et satud huvitava inimese või inspireeriva mõtte peale, mis paneb sind tuleviku uue pilguga vaatama. Ära lükka edasi ideid, mis tekitavad elevust isegi väike esimene samm võib viia põneva arenguni. Õhtul mõjuvad hästi liikumine ja värske õhk.
1: Kaljukits. Kolmapäev annab võimaluse teha rahulikult ära need tööd, mis nõuavad keskendumist. Sinu järjekindlus paistab silma ning võib tuua tunnustust või usaldust juurde. Väldi liigset enesekriitikat, oled saavutanud rohkem kui endale tunnistad. Õhtul keskendub uhkamisele ja järgmiste päevade rahulikule planeerimisele.
0: Veevalaja. Täna tasub pöörata tähelepanu väikestele kokkusattumustele. Mõni juhuslik kohtumine, uus tööriist või ootamatu küsimus võib anda sulle täiesti uue vaatenurga. Sinu uudishimu on täna suurim tugevus, mida rohkem uurid ja katsetad seda rohkem kasulike avastusi teed. Õhtul võib mõni inspireeriv film, saade või vestlus anda idee, mille juurde pöördud veel hiljemgi tagasi.
1: Ja kalad. Kolmapäev aitab sul märgata seda, mis on tõeliselt oluline. Intuitsioon juhib sind õigete otsuste poole ning aitab vältida tarbetuid muresid. Keegi võib hinnata sinu rahulikku ja toetavat suhtumist rohkem kui sa ise aimed. Õhtu sobib suurepäraselt veeta aeg looduses, veekogu ääres või lihtsalt rahulikus keskkonnas, et kogeda energiat nädala teiseks pooleks.
0: Võt nii, lugege siis horoskoop üle ka meie Facebooki lehekülje pealt ja siis ega muud. Kohtume uues tunnis, siis juba kolmapäevased teemad.

0: läbi .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ettevõtjate ja tarbijate hinnang majandusolukorrale on juulis mõnevõrra paranenud, kuid ehitus- ja kaubandussektoris on kindlustunne langenud. Statistikaameti andmetel oli ettevõtete kindlustunne jätkuvalt kõige tugevam kaubanduses, kuid kaupmehed suhtuvad järgmise 3 kuu müügi väljavaadetesse varasemast ettevaatlikumalt. Teenindus- ja tööstussektoris püsis kindlustunne positiivne, samas kui ehitussektoris jäi näitaja endiselt kõige madalamaks. Ehitusettevõtteid piirab peamiselt vähene nõudlus ning kasvamas on nende ettevõtete hulk, kes prognoosivad töötajate arvu vähenemist. Tarbijate kindlustunne paranes juulis veidi. Inimesed hindasid varasemast paremaks nii enda kui ka riigi majanduslik olukorda ning kasvas ka usk suuremate ostude tegemise võimalustesse. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaal ulatuslike metsatulekahjude piirkonda, et avaldada toetust päästjatele ja kohalikele elanikele. Bordeaux lähistel levinud tulekahju on hävitanud juba 10 000 hektareid männimetsa ning sundinud tuhandeid inimesi kodudest lahkuma. Kuigi vihm on tulekahju levikut pidurdanud, ei ole põlengud veel täielikult kontrolli all. Macron hoiatas, et ees võivad olla rasked nädalad ning lubas piirkonnale valitsuse täielikku toetust. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetud abi, lisades kustutustöödele veel tuletõrje lennukeid ja koptereid. Samal ajal jätkuvad suured maastikupõlengud ka Hispaanias, kus kokku on evakueeritud üle 325 000 inimese. Hasartmängureklaame on Eesti tänavapildis üha rohkem näha, kuid riik ei plaani praegu nende ulatuslikumat piiramist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib tasakaalu ettevõtlusvabaduse ja tarbijate kaitsmise vahel. Kehtivate reeglite järgi on näiteks õnnemängude reklaam üldjuhul keelatud, samas kui loteriide ja spordiennustuste reklaam on teatud tingimustel lubatud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kontroll näitas aga, et ligi pooled kontrollitud hasartmängureklaamidest ei vastanud nõuetele. Kontrollitud 230 reklaamist tuvastati rikkumisi 104 puhul. Probleemideks olid muuhulgas eksitav reklaam, puudulikud hoiatused ja keelatud õnnemängureklaamid. Ministeeriumi sõnul vaadatakse reklaamiseadust küll üle, kuid uusi hasartmängupiiranguid praegu kavandatud ei ole. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Biljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimunud maailma meistrivõistlustel hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Teel finaali alistati esmalt Rumeenia ja Kanada. Veerandsfinaalis alistati 45-34 valitsev maailma meister Prantsusmaa. Poolfinaalis seljatati tulemusega 42-34 Ungari koondis. Pingelises kullamatsis tuli Eestile ka napilt 30-31 alla vanduda olümpiavõitja Itaaliale, kus vastaste edu rajati eelkõige Alberta Santuccio ja Giulia Rizzi tugevatele minimatsidele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paikuti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tere teile, 8:08 ja ikka oleme siis ärkamas siin koos teiega mõnusalt kolmapäevasesse päeva.
2: Kristjan, kas sul on ette tulnud mõnda üritust, kus sa oled, mida sa oled võib-olla kaua oodanud ja siis jõuab see päev nagu lähemale või peaaegu kohale ja siis tuleb välja, et üritus jääb ära?
1: Kas sa Pitbullist räägid nüüd või?
2: Ja, no ma ei küsinud ju selle kohta. Ma küsin, et kas sina oled
1: sattunud
2: sellise olukorda?
1: On ikka olnud sellise olukord, jah. Ma ei nüüd mäleta, aga pettumusi on nagu küll olnud.
2: Ja mul on ka ette tulnud ja minu arust... Alles muusias, jah, mitte küll ei jäetud üritust ära, aga artisti ei tulemata ju siin retrofestil. Et põhimõtteliselt ma arvan, et see ma ei tea, kas ma oleks läinud sinna retrofestil. No ilmselt ikkagi oleks ka, aga igal juhul sai ennast meelestatud ja häälestatud, et E-Type tuleb ja kõik kuulasime juba siis retrofestile sõita E-Type ja no lahe on ju.
1: Ja siis õppisite sõnu
2: ja... Jaa, üritusele jõudsime, siis ei tulnud.
1: Nojah, aga siin ei olnud nagu küll süüdistada mitte kedagi, kui ainult mingisugust halba asjade kokku
2: sattumust. Ei, absoluutselt, ma ei süüdistagi mitte kedagi. Aga jah, kui sa nüüd ütled, et selle Pitbulli kontserti ei ära, siis tõesti nii see on ja ma kujutan ette inimeste nördimust. Mul oli tegelikult ka mõttes, et võiks sinna kontsertile minna, sest et sellest Pitbullist on nii palju räägitud ja need inimesed, kes on käinud Pitbulli kontsertil, on andnud ainult positiivset tagasid, et show on vägev ja et isegi kui sa ei ole võibolla tohutu Pitbulli fan, siis igal juhul elamuses sa saad sellest kontsertist. Aga kuidagi ilmselt asjade kokku langevus oli selline, et ma ei ostnud neid pileteid. Et, noh, päev mulle Eesti ei sobinud ja nüüd ma mõtlen, et küll oli tore, et ma neid pileteid ei ostnud. Sest ma olen ka see inimene, et kui ma lähen ikkagi Eestist välja kuskile kontsertile, siis ma kindlasti võtan endale mingi mõnusa öömaja. Teine kord juhtub ka, et võtamegi paariks päevaks, et üks päev ette, teine päev järgi on ju. Ja loen praegu ka, et väga paljud eestlased nii tegid. Et juba varakult broneerisid endale piletid, siis broneerisid endale öömaja ja noh, kui sa võtad Airbnb kaudu või võtad Bookingu kaudu, siis väga tihti sa võtadki selle nii-öelda kõige parema hinna, mis tähendab seda, et sa just kui sa tühistad enam või et see raha on juba siis läinud on ju.
1: Mm-hmm. No jah, näed, eks sa pileti raha, selle kontserti pileti raha ilmselt saad mingi aeg tagasi. Aga kui sa oled juba ööbimised ja kõik asjad ära maksnud, siis vaevalt küll.
2: Kui sa oled ka ju kohale sõitnud. No, kõik see kulu.
1: Ei, aga kas ikkagi, oota, see pidi ju toimuma millal?
2: Täna.
1: Ja täna tuli ju teada ka.
2: Eile õhtul tuli see teada, et kontsert jääb ära, aga väga palju
1: inimesed... põhjustest on räägitud, siis jaa, ma näin pressi teada, et...
2: Jaa, lava tehniline probleem, ehk lava ei olnud võimalik siis ettenähtud aja jooksul ohutuks muuta ja see tõttu ei saanud kontsert toimuda. See on ikkagi nagu ai.
1: See tundub küll. Mis peen lava siis see nüüd on?
2: Mida Võt,
1: siis...
2: Ma ei kujuta ette.
1: Ja küll, eks inimesed muidugi, jah, Pitbull on muidugi siuke artist, kelle peale lava, noh, ilma lavashowta võibolla ei oleks see esinemine.
2: Ei, no kindlasti ei oleks.
1: Nii nagu on, et siis põhimõtteliselt mingisugust boost platformi talle panna sinna ja kahte tulukest vilkuma, et see ilmselt ei ole see kontsert.
2: Ei, kindlasti mitte, aga nüüd ma juba nägin ka, et on tehtud üks grupp, kus inimesed kutsuvad üles, et ei, teeme selle kontserti ikkagi ise, need, kes on kõik nagu läinud.
1: Lähme
2: kohale ja paneme muusika mängima ja tuleb ikkagi siis no, teine versioon sellest Pitbulli kontsertist.
1: Jah, ega kui on vaja pidutseda, siis leiab me ju alati lahenduse, et ei ole küsimust.
2: Ma jään mõtlema, et kas mina siis läheksin... Noh, kui korraldatakse siis teistmoodi
1: rahva sisse. Aga tuleb ise ka siis, kui ei, nad korraldavad
2: tule,
1: selle peo?
2: Noh, kus ta siis tuleb?
1: Ja niisama. Siin siis võiks ju küll minna vaata, et kui sa tead,
2: sellisel juhul jääb
1: võiks minna. Mingit teatud kõrtsis Pitbull tuleb ka ja saate ka koos pidutseda.
2: Jah. Jah, ma ikkagi julgen arvata, et sellist pidu siin nüüd Riias ei tule.
1: Ma arvan ka, jah.
2: Et aga igal juhul kurb lugu ja no, aga midagi teha ei ole, et loomulikult ongi ju inimeste ohutus number üks. Et oleme ju kuulnud ka, et on olnud sellised kontserte, kus lavaga midagi juhtub ja inimesed on väga tõsiselt viga saanud. Et seda me ei taha keegi.
1: Mina olen oma silmaga näinud ühel suvetuuril, see oli 90-ndatel küll, kus kukkus see paraprosektorite, see lait, kus oli mingi 6 tükki, oli reas, kukkus sealt lava eest alla, aga õnneks oli sinna lava ette ja siis nagu sellele, noh, inimesteni nagu tehtud vaata see mingisugune turvaala mingi paar meetrit. see kukkus nagu pläraki sinna, aga kui oleks lastud rahvas niimoodi vastu lava äärt, nii nagu paljudes kohtades tehakse, siis keegi oleks ikkagi pikku piilumist selle jurakaga saanud ja siis ilmselt oleks seal ikka pahandust kui palju olnud.
2: No tookord oli siis õnnelik juhus.
1: See oli Turumarguse tuur veel, ma ei kujuta ette, kuidas see...
2: No asju juhtub, midagi juhtub, teha ei ole. No võt sellised uudised praegu siia esimese ja teise saate tunni algusesse, aga millest me kindlasti tahame teile rääkida, on meie hitimäng, mis täna taaskord kell 10 siis toimuma saab. Ja selleks, et me hitimängu mängida saaksime, ootame me teie sõnumeid numbrile 1616, märksõnaks kirjutage hitimäng, lisagi juurde sinna ka oma nimi, sest et meie arvuti tahab välja valida ühe inimese, kes tuleb meiega seda lahedat mängu mängima.
1: Jaa, elistame siis ühele registreerunule, kelle arvuti on välja valinud, kella 10 ajal ja tõmbame siit sellest kaardipakist, hitimängu kaardipakist ühe kaardi, mille peal siis on üks eestimaine lugu, noh tema nimi ja siis esitaja ka ja me saame teada, mis aastast see lugu on ja siis me tõmbame veel kolm kaarti siia, täitsa niimoodi suvaliselt ja ausalt ja siis sinu asi kallis kuulaja on ära arvata, kas... Need lood, mis me nüüd tõmbasime, on sellest esimesest loost uuemad või vanemad. See on nagu 50-50, eks ole, võib minna pihta, võib minna mööda ja kui kõik kolm nagu õigesti vastad, siis võidad selle sama hitimängu endale ja see hitimäng on väga mõnus lauamäng, mida mängida siis, ma ei tea, perega sõpradega.
2: Ja ma olen seda mänginud ja ei väsi kordamast, et see on väga lahe meelelahutus. Ühel seltskonnüritusel. Aga hitimäng on võimalik teil osta endal ka hitimang.ee lehelt või siis hästi varustatud kauplustest.
1: Jah, nii ongi. Nii et sõnumid teile. Number 16, märgusõnaks hitimäng oma nimi elukoht juurde. Meil on üks mäng veel, sellest räägime ka varsti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka!

0: lakka , kivist kasvab kodu .
1: Kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, täna on kolmapäevane päev ja suvine aeg endiselt veel kestab ja Lõuna-Eestis on 1,2 teha ka suvisel ajal ja me kolmapäeviti siis inimesi kutsumegi Lõuna-Eestisse, tutvustame neid kohti, kus midagi teha saab.
2: Me hakkame nüüd rändama sinna Jõgevamaa poole ja seal on selline tore koht nagu Kalevipoja koda. Mis Kalevipoja kojas ja seal ümbruses sel suvel toimub, sellest on tulnud meile stuudiosse rääkima Annika Oras, tere tulemast!
3: Tere tulemast!
2: Kuidas üldse siiamaani suvi on läinud sel Jõgevamaal?
3: No selles mõttes on päris tormiliselt läinud, et üritusi toimub üle Eesti ja seal hulgas ka meie juures.
2: Ma just mõtlesin, et nagu sõna otseses mõttes, et palju tormi on olnud.
3: Seda nüüd ka.
2: Aga kui me vaatame nüüd järele jäänud suve poole, siis mida näha, kuulda saab?
3: Jaa, no meil on jäänud veel eks ju peaaegu poolteist kuud, nii et siis kõige lähem üritus, mis meil seal Jõgevamaal Kääpakandis on tulemas, on siis nüüd kohvikute päev, mis on juba sellel pühapäeval. Ja me oleme teinud seda kohvikute päeva 10 aastat, nii et see kord tuleb 11. kord. Ja kuna sel aastal on ju ka Jõgevamaa Eesti toidupiirkond, et siis see täna on see väga asjakohane, et jätkata selle traditsiooniga.
2: Annika, mis siin on sinu arvamus, et miks need kodukohvikute päevad on eestlaste siis nagu nii populaarsed? Me minu arust nagu ei ole suvel ühtegi nädalavahetust, kus kuskil ei toimuks kodukohvikute päeva.
3: No eks see ole selline mitme eesmärgiga üritus ilmselt, kes mille pärast läheb. Mõni läheb lihtsalt hea toidu pärast, aga mõni võibolla tahab piiluda naabraaeda, mida igapäevaselt ju ei saa. Mõni läheb mingid aiandusnippe noppima, et kuidas keegi oma peenraid teeb või mis taimi oleks mõistlik aeda istutada. Et seal on erinevaid eesmärke ja no kindlasti mööda Eestit reisida, uusi kohti avastada ja seal hulgas siis ägedeid kohvikuid külastada. Ma arvan, et see on ka üks mõistlik viis reisimiseks.
2: Nii et kes soovib kodukohvikuid külastada sellel nädalavahetusel, siis üks võimalus on minna Kääpasse.
3: Kääpale, jah, just. Ja meil õhtuks on siis veel nii-öelda väike selline kirstordil, et õhtu lõpeb meil Evelin Samueli kontserdiga. Ja sel korral siis selles mõttes eriline kontsert, et ta esimest korda esineb koos oma pojaga. Et poeg saadab teda siis klaveril.
2: Väga armas. Ja see on siis seal Kalevipoja koja juures?
3: Jaa, meie Kalevipoja muuseumi taga hoovis.
2: Nii, väga tore. Ilmselt on seal väga palju rahvast, aga see ei ole ju kõik, mis siin augusti jooksul toimuma saab.
3: No lisaks sellele on loomulikult meil ju suvel igapäevaselt lahti nii muuseum kui seikluspark kui mänguhoov. Ja ka meie noorte kohvik, mis juba 5. suve meil muuseumi taga kuuris toimetab, nii et selles mõttes on põhjust meie kanti tulla igal juhul. Ja lisaks on ju meil Muste kiviga visata ja Mustes on ju nüüd päris oma laev, mis Peipsit mööda sõidab. Nii et selles mõttes on see laev ka üks väga äge uuendus meile sinna kanti. Ja kusjuures just täna õhtul toimub seal laeva peal üks selline noorte üritus, kus minnakse päikese loojangut Peipsi staariga Peipsi peale siis vaatama. Ja kus on siis DJ ja kokteilibaar ja kõik noored on oodatud.
2: Ja tuleme korraks tagasi selle noorte kohviku juurde kuur kohvik. Mida seal pakutakse? Kes on need noored?
3: Jaa, noored on meie kohalikud Kääpakandi noored, kes alustasid 13-aastaselt ja nüüd juba osad neist juba 5. hooaega siis kohvikus toimetamas on. Ja kohviku nimi on pitsa ja panka kohvik Pipar. See ei tähenda seda, et kohvikus töötavad tüdrukud on piprad, vaid lihtsalt see nimi tuleb sellest, et me pakume pitsasid ja pankasid ja kõike muud.
2: Ja kõike koha peal teevad.
3: Jaa, me sellel aastal õppisime tüdrukutega ära, kuidas teha neid õigeid Itaalia ahjupitsasid, et nüüd on siis veel pitsad eriti heaks muutunud ja lisaks veel kõigele siis jäätis ja kohvi ja karastusjookid ka.
2: Kas külastajaid jagub sellises väikeses kohas?
3: Koht on tõesti väike. Külas on ju ainult alla 200 inimese, aga inimesed liiguvad mööda Eestit. Ja suvel ikka jätkub. Talvel on natuke rahulikum ja suvel jällegi rohkem.
2: ma just pidasin silmas seda väikest kohvikut , et kas inimesed on juba teadlikud , et selline vahva koht on ja tulevad head ja paremat sööma ?
3: Eks me loomulikult peame rohkem ennast kuulutama , aga need , kes muuseumisse tulevad või seiklusparki , et nendele kindlasti see info nii-öelda varju ei jää . jah .
2: kas on veel midagi , mida me siia teema juurde saame tuua , mida veel tulla Jõgevamaale avastama , vaatama ?
3: No võib-olla augustikuu suursündmus on Peipsi toidutänav , 15-16 august , mis siis hõlmab tervet seda Peipsi äärt Vasknarvast Saaboldani , nii et kindlasti osaleme ka seal ja see on ka selline mõnus festival , kaks päeva , kus jällegi mõned inimesed tulevad selle eesmärgiga , et kõik kohvikud läbi käia . Mõni tuleb mingi konkreetse koha pärast , aga inimesed ongi erinevad .
2: Kalevipoja koda on avatud , sa ütlesid ka , et iga päev suveperioodil .
3: ja suvel iga päev 11-st 6-ni . nii et siis kõik on teretulnud ja kuna meil on nii palju teha , siis selles mõttes on võimalik tulla peredega , sõpradega , üksinda , et kes kuidas reisib . ja meil ei ole mõtet tulla 9 tunniks , et meil on mõtet planeerida ikkagi rohkem aega , sest et õueala meil juba nii suur , et seal läheb mõni tund juba ära .
2: see kõlab väga toredasti , et kellel on suvel veel plaanid tegemata , siis üks koht , mida tasub kindlasti külastada Jõgevamaal , on Kalevipoja koda . suur aitäh , Annika Oras , meie stuudiost läbi astumast , informatsiooni jagamast ja loomulikult soovime kaunist suve jätku ja palju toredaid külastajaid .
3: aitäh teile ka .

0: tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäevad Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MVVul kraavilõhe filee lõiked 100 grammi, 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Come on, yeah!

0: sõnumeid me ootame täna ja ootame ikka sellel põhjusel, et tahaks väga ära anda taas kahte piletid siis selleks nädalavahetuseks, 1. augustiks Mikita mäel toimuvale Seto Kuningriigi päevale, mis siis toimub juba tegelikult tea 33. korda. Setad tulevad kokku, ajavad oma Seto asju, söövad oma Seto sööke, pakuvad siis kõigile külalistele ka ja muidugi mängitakse seal Seto hümni ja sõjavägi. Seto sõjavägi on kohal, marsivad, Seto rahas saab maksta, kuninga meistrit valitakse siis, ehk siis parimat taari ja õlle ja veini ja hansa, sõira, leiva, piruka tegijad, näputöömeistrid, pillimehed, tantsijad, lauljad, nii et üks selline mõnus Seto päev ja muidugi valitakse ka siis uus ülemsootska.
1: Ja veel õhtu lõpetab ansambel Setode kontsert. Kas pole mitte lahe?
0: Jaa, no igal juhul kaks piletit on meil ära anda sellele üritusele. Üks meie kuulaja saab need kaks piletit, saatke sõnumeid. Number 1616 ootab, märgu sõnaks kirjutage Seto Kuningriik ja oma nimi ja elukoht lisage ka juurde.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ettevõtjate ja tarbijate hinnang majandusolukorrale on juulis mõnevõrra paranenud, kuid ehitus- ja kaubandussektoris on kindlustunne langenud. Statistikaameti andmetel oli ettevõtete kindlustunne jätkuvalt kõige tugevam kaubanduses, kuid kaupmehed suhtuvad järgmise 3 kuu müügi väljavaadetesse varasemast ettevaatlikumalt. Teenindus- ja tööstussektoris püsis kindlustunne positiivne, samas kui ehitussektoris jäi näitaja endiselt kõige madalamaks. Ehitusettevõtteid piirab peamiselt vähene nõudlus ning kasvamas on nende ettevõtete hulk, kes prognoosivad töötajate arvu vähenemist. Tarbijate kindlustunne paranes juulis veidi. Inimesed hindasid varasemast paremaks nii enda kui ka riigi majanduslik olukorda ning kasvas ka usk suuremate ostude tegemise võimalustesse. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaal ulatuslike metsatulekahjude piirkonda, et avaldada toetust päästjatele ja kohalikele elanikele. Bordeaux lähistel levinud tulekahju on hävitanud juba 10 000 hektareid männimetsa ning sundinud 1000 inimesi kodudest lahkuma. Kuigi vihm on tulekahju levikut pidurdanud, ei ole põlengud veel täielikult kontrolli all. Macron hoiatas, et ees võivad olla rasked nädalad ning lubas piirkonnale valitsuse täielikku toetust. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetud abi, lisades kustutustöödele veel tuletõrje lennukeid ja koptereid. Samal ajal jätkuvad suured maastikupõlengud ka Hispaanias, kus kokku on evakueeritud üle 325 000 inimese. Hasartmängureklaame on Eesti tänavapildis üha rohkem näha, kuid riik ei plaani praegu nende ulatuslikumat piiramist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib tasakaalu ettevõtlusvabaduse ja tarbijate kaitsmise vahel. Kehtivate reeglite järgi on näiteks õnnemängude reklaam üldjuhul keelatud, samas kui loteriide ja spordiennustuste reklaam on teatud tingimustel lubatud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kontroll näitas aga, et ligi pooled kontrollitud hasartmängu reklaamidest ei vastanud nõuetele. Kontrollitud 230 reklaamist tuvastati rikkumisi 104 puhul. Probleemideks olid muuhulgas eksitav reklaam, puudulikud hoiatused ja keelatud õnnemängu reklaamid. Ministeeriumi sõnul vaadatakse reklaamiseadust küll üle, kuid uusi hasartmängu piiranguid praegu kavandatud ei ole. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimunud maailma meistrivõistlustel hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Teel finaali alistati esmalt Rumeenia ja Kanada. Veerandsfinaalis alistati 45-34 valitsev maailmameister Prantsusmaa. Poolfinaalis seljatati tulemusega 42-34 Ungari koondis. Pingelises kullamatsis tuli Eestil aga napilt 30-31 alla vanduda olümpiavõitja Itaaliale, kus vastaste edu rajati eelkõige Alberta Santuccio ja Giulia Rizzi tugevatele minimatsidele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Utilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 9:07, kolmapäevad kultuuripäevad ja Kadri on siin tublit tööd teinud ja vaadanud siis ringi, mis kultuuri nautida saab sellel nädalal. Palun siis väikene ülevaade, meie kuulajad on väga elevil juba.
2: Juulikuus igal kolmapäeval on toimunud Elva keskväljakul kultuuri kolmapäevakud ja nii ka täna, ehk juulikuu viimasel kolmapäeval esinevad Elva keskväljakul Kongute rahvamaja kollektiivid ühiskontserdiga. Siis sel suvel avati imearmas Ottise küün, kus erinevad artistid esinemas käivad ja täna astub seal lavale Jalmar Vabarna kontserdi algus kell 19:00. Homme toimub Verevi veinipiknik koos Lauri Räpi ja Mikk Tammepõlluga. Kontsert kannab nime Peegeldused ja seda siis Verevi motelli aias selle kontserdi algus kell 19:00. Kõrgelt hinnatud muusikud Marcel Johannes Kits, tšellol ja Sten Heino ja klaveril annavad kauni kontserdi Tartus Tubina saalis seda homme. Kava keskmes on Ludwig van Beethoven ja Eino Helleri looming. Esiettekandes kõlab Joonas Tarmi värske teos ja see kontsert saab algus homme kell 19, nagu ütlesin siis Tubina saalis. Tantsuõhtud igal neljapäeval ju Kõrveküla põhikooli juures ja sel korral on teil võimalik tantsu lüüa Väägvere pasunakoori saatel. Trio Naturaale kontsert lihtsalt naturaalselt meeleolukalt. Antonius õues homme kell 20 algusega. Trio Naturaale on kaua aegne kooslus, kes tähistas 2023. aastal endalegi üllatuseks juba oma 30. tegutsemisaastat. Ja koosneb siis Trio Naturaale Ants Nuudist, Allan Jakobist ja Teet Veskusest. Ja see kontsert Antonius õues siis algab õhtul kell 20. Ja reede. Võnge ja tõrva tulepäevad ühendavad jõud ning toovad juuli lõpus ehk ja augusti alguses ehk siis reedel laupäeval Tõrva linna keskväljakule ning Muinasjutu parki Õhne jõe ja Veskijärve kallastele festivali, mida pole siin mail veel kogetud. Mis seal festivalil täpselt toimuma saab? See selgub meil tegelikult ka juba siin täna poole 11 vaiku, kus siis meile täpsemat informatsiooni korraldaja jagab. Tartusse saabuvad Väntoreli mängijad üle Euroopa ja Eestist, et kolmel päeval anda vabaõhu kontserte ja etendusi Tartu Kesk- ja Vanalinnas, Karlova linna osas, Jõgevamaal Palamuse Oskar Lutsu muuseumis ja avakontsert toimub reedel kell 15 Raekoja platsil. Ja kulminatsiooniks on kirikukontsert Jaani kirikus laupäeval 1. augustil kell 12:00. Reedesesse õhtusse mahub veel Majoraadi pargis üks tõeliselt Gravel Festival. Graveli nädalavahetuse avab vinge show-võistlus, kus ratturid saavad üksteisega võtta mõõtu põnevas show-võistluse formaadis. Ja õhtu kulmineerub suure kontserdiga, mille lavale astub setod. Kontsert on kõigile pealtvaatajatele tasuta. Ja reede õhtul Antoniuse õu muutub tõeliseks Itaalia suveõhtuks, sest seal on hea muusika, kuumad rütmid, laval särab energiline ja meeleolukas Maumer bänd. Nemad on meie siin Ring FM-i laval ka korduvalt olnud ja me saame Kristiniga kinnitada, et seda energiat sellel koosseisul jagub.
1: See oma vaheline klapp just, ja sära
2: on. See on mega. Ma olen käinud nende kontsertil ka ja saanud ikkagi suurepärase kontsertelamuse.
1: Aga iga Merike ju selles mõttes üksinda ju ka vahet ei ole.
2: Teda jagub.
1: Ja teda jagub, jah. Teda on terve tuba täis, kui ta tuleb.
2: Ja kõige positiivsemas mõttes seda. Õhtu Tanuga üritus või kontserdisari , millest me oleme korduvalt ja korduvalt rääkinud ja eelmisel nädalal käis meil ka sellele kontserdile mäng , kus me pileteid saime ära jagada ja nüüd on see jõudnud siis , see üritus siia Lõuna-Eestisse meile kätte ehk Luun ja Roosiaias reede õhtul astub üles kontserdikava kodumaine kullaproov ehk päris , me oleme Kristjaniga arutanud , et ilmselt kontsert meile .
1: jah , just vanadele inimestele , eks ole .
2: no mitte nii vanadele inimestele , aga äratundmisrõõmu on päris palju seal ja see kontsert saab alguse kell 19 .
1: et võiks kaasa ka laulda võib .
2: no millisel kontserdil on keelatud kaasa laulda ? pileti peal on juba kirjas , kaasa laulmine keelatud .
1: suud kinni .
2: teibid jagatakse .
1: ärge , jah .
2: ukse peal jah , oli naljaks .
1: aga kui sa ooperis nagu ei või päris kaasa laulda ju vaata . seal ei ole pileti peal seda kirjas , aga noh , kõik teavad , et ei ole mõtet vist , aga . ma olen küll tahtnud väga , aga .
2: ma olen küll ümisenud .
1: oled ? kas sind on välja tõstetud ka poole pealt ?
2: ei ole välja tõstetud ja naaber ei ole ka külje pealt küünarnukiga ribide vahele andnud .
1: aga kui balletti lähed vaatama , siis kipuks ka laval tantsu lööma , kasvõi seal vahekäigus .
2: ei , seda ma ei tea jah . aga lähme edasi selle kultuurikavaga , sest et Tartu Sumin tuleb taas ja vanalinna festival Tartu Sumin paneb 1. kuni 16. augustini südasuvise vanalinna sumisema loomingu elava muusika ja soojade kohtumistega . 8 nädalaks muutub vanalinna piirkond mõnusaks ja mitmekesiseks kohtumispaigaks , kus saab aja maha võtta ja Tartu vanalinna taasavastada . rohkem infot selle ürituse kohta ja ajakava leiabki Tartu kultuuriaknast . ja õhtude Anuga Nublu inglid on laupäeval Lõun ja Roosiaias ja kell 18 algusega . 1. augustil ehk laupäeval kõlavad Tartus Antoniuse õuel legendaarsed Smilersi suurimad hitid . kõik Smilersi fännid ilmselt seal kohal on , selle ürituse algus kell 19.30 . Ott Leplandi kesksuvine kontsert Koogi järve kaldal laupäeva õhtul kell 19.30 . ja kui suvel on üks päev , kuna tasub Põltsamaale minna , siis see on kindlasti 1. august , sest toimuvad Põltsamaal veinipäevad . ja Põltsamaa lossihoov täitub Eesti veinidega , inimestega , kes neid teevad ja nendega , kes tahavad lihtsalt head päeva nautida . saab maitsta , avastada ja leida enda jaoks uusi lemmikuid Eesti veinide seast . ja päev liigub rahulikult õhtusse ja lava võtab üle muusika . Laval on Silvia Ilves , Keter Jaani ja õhtu lõpetab Karl-Erik Taukar .
1: uhke Eesti artistide plejaad .
2: ja ikka ja üritus , millest me oleme siin korduvalt ja korduvalt sel nädalal rääkinud ja ka täna pileteid jagame , on Seto kuningriigi päev . see toimub siis laupäeval , 1. augustil Mikitamäel ja tasub seal kohal olla juba kell 12 päeval ning vanas Veski kohas Kütimäeveski järve kaldal annab akustilise kontserdi armastatud Eesti esiduett . arva ära , kes need on .
1: esiduett
2: lausa . no nii , nii on märgitud .
1: Eesti esiduett . see on Sadame saar .
2: ei ole , kuigi võiks . Koit ja Maarja .
1: oi , ma selle peale ei oleks tulnudki praegu , sest need nagu esiduett olid 90-ndatel vist korraks , aga .
2: aga sellepärast nad ongi esiduett
1: . jälle on , nüüd on .
2: ei , no selle koha pealt , et noh , nad olid esimesed , kes hakkasid .
1: esimene duett , ja just .
2: sel õhtul paneb siis võlumuusika hinged helisema , täites oru helguse ja hoolivusega . esitlusele tulevad paljud äratundmisrõõmu pakkuvad lood ja kontsert saab alguse , nagu ma ütlesin , laupäeval kell 20.00 Kütioru Kütimäeveski järve kaldal . nii , ja olengi jõudnud nüüd pühapäeva ja pühapäeval toimub üritus , millest me rääkisime juba siin eelmises tunnis ehk Kääpa kodukohvikute päev Kääpa külas . Nemad , kodukohvikud avavad uksed kell 12 päeval . Karijärve keelpilliorkester tähistab sel aastal 20. sünnipäeva ning kutsub kõiki muusikasõpru juubelikontserdile ja sulle kohe sinna külje alla tulevad nad kontserti andma Puhja kirikusse ja kell 13 päeval . ja juba 5. aastat saab augustikuus Voore laululaval kuulda imelist klassikalist muusikat . koos ooperkvintetiga astub sel aastal lavale muusikalitäht Hanna-Liina Võsa . kontsert algab kell 16.00 . ja ma, kui mul nüüd hästi , mul kuskile ei tulnud ette küll kultuurikava kokku pannes info , aga minu arust ma nägin ühe poe seinal , et ka Põlvamaa kohvikute päev on . et nii esimesel kui ka teisel Põlvamaa oma kodukohvikud avavad päris paljud kodud .
1: noh , suvine aeg .
2: nii on .
1: saime ühele poole .
2: oleme nüüd ühel pool , jah .
1: mõnusaid sündmusi siis . külastage , olge kultuursed .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-4645. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm annab sellel nädalal ära ka auhindu ja auhinnaks on meil 2 piletit 33. Seto kuningriigi päevale. Jah, toimub see siis sellel laupäeval, 1. augustil Mikita mäel ja setosid tuleb sinna kokku palju, kui ka sinus tundub, et on natukene setot, siis loomulikult võta ka kätte ja mine sinna kohale, sest et üritus saab vägev, igasuguseid seto asju saab seal teha, seto sööki proovida ja
1: ilmselt ka seto jooki.
0: Ilmselt ka seto jooki tahaks loota ja kõike muud ka, nii et
1: ja
0: väga põnev.
1: Ja taustal, muusika taustal tantsuvihtuda.
0: Jah, ka veel. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna Seto Kuningriik, oma nimi ja elukoht ka ja 2 piletit loosime välja juba meie saate lõpuosas. Ja sõnumi saatmise juures veel siis läheneb ju meie hitimäng ka täna ja kella 10 siis hakkame seda mängu taas mängima, et registreerida ennast sellele mängule. Saatke ka sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage hitimäng ja rohkem polegi sinna midagi vaja, oma nimi ja elukoht võite ka juurde panna ja kella 10 ajal. Ehk siis on meie Fortuna just nii hea ja helistab või palub teile helistada, et saaksite siis hitimängu mängida. No, kõik või?
1: Ongi kõik praeguseks.
0: Valga teated, need on varsti.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Maarja Mägi ja Kristo Kahro, kes räägivad saunaministeeriumi korraldatavast saunafestivalist Sauna tänav 26. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Puuhooldustööde teostamise aeg on 3. augustist kuni 15. oktoobrini. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. juuli kell 9. Pakkumuste esitamine e-postile hanke@valga.ee. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Täpsema info leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga perepesa viimistlustööd. Pakkumiskutsele on lisatud sisekujundusprojekt, spetsifikatsioon ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 31. juuli Valga valla e-posti aadressile hanke@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augusti e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehelt taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundamiseks. Koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saari ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla männimets taas maagiliseks öölaadaks, toimub Uma üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontserdid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab kell 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadavad veebilehel umauulaat.ee. 7. augustil kell 18 toimub Valga Kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Tere, teile on Telegram!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ettevõtjate ja tarbijate hinnang majandusolukorrale on juulis mõnevõrra paranenud, kuid ehitus- ja kaubandussektoris on kindlustunne langenud. Statistikaameti andmetel oli ettevõtete kindlustunne jätkuvalt kõige tugevam kaubanduses, kuid kaupmehed suhtuvad järgmise 3 kuu müügi väljavaadetesse varasemast ettevaatlikumalt. Teenindus- ja tööstussektoris püsis kindlustunne positiivne, samas kui ehitussektoris jäi näitaja endiselt kõige madalamaks. Ehitusettevõtteid piirab peamiselt vähene nõudlus ning kasvamas on nende ettevõtete hulk, kes prognoosivad töötajate arvu vähenemist. Tarbijate kindlustunne paranes juulis veidi. Inimesed hindasid varasemast paremaks nii enda kui ka riigi majanduslikku olukorda ning kasvas ka usk suuremate ostude tegemise võimalustesse. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaal ulatuslike metsatulekahjude piirkonda, et avaldada toetust päästjatele ja kohalikele elanikele. Bordeaux lähistel levinud tulekahju on hävitanud juba 10 000 hektareid männimetsa ning sundinud 1000 inimesi kodudest lahkuma. Kuigi vihm on tulekahju levikut pidurdanud, ei ole põlengud veel täielikult kontrolli all. Macron hoiatas, et ees võivad olla rasked nädalad ning lubas piirkonnale valitsuse täielikku toetust. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetud abi, lisades kustutustöödele veel tuletõrje lennukeid ja koptereid. Samal ajal jätkuvad suured maastikupõlengud ka Hispaanias, kus kokku on evakueeritud üle 325 000 inimese. Hasartmängureklaame on Eesti tänavapildis üha rohkem näha, kuid riik ei plaani praegu nende ulatuslikumat piiramist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib tasakaalu ettevõtlusvabaduse ja tarbijate kaitsmise vahel. Kehtivate reeglite järgi on näiteks õnnemängude reklaam üldjuhul keelatud, samas kui loteriide ja spordiennustuste reklaam on teatud tingimustel lubatud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kontroll näitas aga, et ligi pooled kontrollitud hasartmängu reklaamidest ei vastanud nõuetele. Kontrollitud 230 reklaamist tuvastati rikkumisi 104 puhul. Probleemideks olid muuhulgas eksitav reklaam, puudulikud hoiatused ja keelatud õnnemängu reklaamid. Ministeeriumi sõnul vaadatakse reklaamiseadust küll üle, kuid uusi hasartmängu piiranguid praegu kavandatud ei ole. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Biljajeva, Irina Embrih, Katrina Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimunud maailma meistrivõistlustel hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Teel finaali alistati esmalt Rumeenia ja Kanada. Veerandsfinaalis alistati 45-34 valitsev maailmameister Prantsusmaa. Poolfinaalis seljatati tulemusega 42-34 Ungari koondis. Pingelises kullamatsis tuli Eestile ka napilt 30-31 alla vanduda olümpiavõitja Itaaliale, kus vastaste edu rajati eelkõige Alberta Santuccio ja Giulia Rizzi tugevatele minimatsidele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paikuti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele, on kolmapäev, on hitimängu päev ja mul on hea meel, et see mäng on nii populaarseks osutunud meie kuulajate seas ka, et mängijaid leidub ja inimesed teavad juba, mis see siis hitimäng on.
2: Mina olen selle üle väga rõõmus ja ma järjest tutvustan enda nagu sõprusringkonnas ka seda mängu, sest et mulle seda mängu mängida meeldib.
1: Ja, aga meie loosimasin on nüüd teinud valiku ja me hakkame helistama ühele inimesele, kes on meile siia sõnumi saatnud, sooviga hitimängu täna meiega mängida. Ja auhinnaks on loomulikult see sama uhke hitimäng siis, mille me siis ära anname.
3: Kontrollige numbrit.
1: Nii, okei. Nüüd ma vaatan, kas meil numbritega on kõik hästi. Nii. Jaa. No võtta, see ongi see, et kui neid numbreid nii väga hästi ei tunne, siis...
2: On midagi vahele jäänud
1: või? Ei, noh, vaata, numbrid võiks tunda, et siis on...
2: Või teine variant on see, et näpud on liiga või need tõntsid, et hästi ei saa nendele väikestele numbritele
1: ka sulle
2: pihta.
1: Jälle ei antud siin selle koha peal väga niimoodi. Aga vähemalt kutsub nüüd. Nii. Vaatame nüüd, kas inimene vastab ka.
2: Ja võiks eelmine öelda, nädal vist oli see, et
1: eelmine nädal oli, jah, see.
4: Hallo.
1: Tere.
4: Hallo.
1: Hallo, tere.
4: Tere.
1: Kas me räägime Taisiga?
4: Jaa.
1: Taisi Raadio ja Ring FM on siin ja hakkaks sinuga hea meelega mängima siis tänast hitimängu.
4: Oo, väga lahe.
1: Kuidas sinul on suhted Eesti muusikaga, oled sa selline teadlik inimene üldiselt, et tead neid bände ja tead neid lugusid uuemaid vanemaid?
4: No arvaks küll uuemaid ja vanemaid, jah, ma arvan, usun, loodan.
1: Okei, aga meie mäng on väga lihtne, et me oleme sellest hitimängust, mis siis on nüüd parimates poodides ja internetis saadaval ja laua peal mängitav, et me oleme sellest üks lihtsustatud variandi siia eetrisse teinud, ehk siis Kadri käes on kogu see hitimängu karbi sisu, ehk siis kõik need, ma ei tea, sajad ja sajad lood, mis sinna kaartide peale on siis kirjutatud, on kõik tema käes ja tema siis on selle kaardipakki ära seganud ja hakkab sealt ühekaupa neid laule tõmbama ja ma katsun siis järgi jõuda ja neid laule siit meie fonoteegist ka otsida ja otsapidi mängida ka ja me tõmbame siis sulle, Kadri tõmbab ühe kaardi.
2: Nii, ja Kristjan, sina olen nüüd palun kiire ja otsi see hea lugu ülesse.
1: Jaa, aga sa nii kaua seleta, mis lugu see on, mis rolli see meie mängus mängib?
2: See on väga oluline lugu, see on nüüd see kaart, see lugu, mille sa kuulad ära, me ütleme tegelikult...
1: Ei, me otsast lõpuni ei kuule muidugi.
2: Jaa, me kuulame siukse killukes ära, ütleme sulle ette ära ka, mis aastal see lugu on välja tulnud. Ma tegelikult võin selle praegu juba ära öelda.
1: Jah, ainult
2: aastaarvu. See lugu on välja tulnud aastal 2023. Ehk ei olegi nii väga vana lugu.
1: Jaa, aga ma võin sulle... Äkki sa tahad arvata ka, mis looga see on, et see juba mängib meil
2: natuke kuule, jah.
1: Praegu veel selle intro järgi vist ei tule, jah. Nii, nüüd hakkab laul ka. Selle hääle võiks ju ära tunda üks Eesti... Ja. No ütle, kes see võiks olla?
4: Lege Marju Länik.
1: Muidugi Marju Länik ja Marju Läniku lugu. Olen teel, et Marju Länik on siin ka ju tegelikult viimasel ajal üsnagi hoos, et ta on andnud siin lugusid järjest välja, nii et tema ei ole mitte ainult sinna 80-ndatesse ja 90-ndate algusesse jääv artist. Aga nüüd järgmised kaardid, mis tulevad. Siin me nagu mingid vihjeid ei anna ja sinu käest me tahame Taisi ainult teada seda, kas järgnev lugu või järgnevad lood, mille kaardi siis Kadri välja tõmbab, on sellest Marju Länniku loost vanemad või uuemad. Ja kui sa kõik kolm järjestikust kaarti ära arvad, õigesti kas uuem või vanem, oledki selle mängu võitja. Tundub lihtne, eks ole?
4: Jah.
1: Nii, ja. Kadri.
2: Nii, aga järgmine kaart on tõmmatud ja nii, mina tean see lugu. No, ma arvan, et kõik meie kuulad ka teavad ja ilmselt Taisi sinagi.
1: Minu kiired näpud otsivad seda lugu, et siin nüüd eetrisse ka panna ja olen valmis seda sulle mängima kuula hoolega. Kui tead, mis looga tegemist on, võid kohe hõigata. Teised mõtlevad ka muidugi kaasa, kes meiega seda kaasa mängivad.
4: Laulu ei kuule.
1: Laulu ei kuule. Aga nüüd? Nüüd läheb lauluks ka, nüüd läheb lauluks ka kusjuures.
4: Hallo.
1: Ja hallo. kas me oleme Daisy kuidagi ära kaotanud sealt liinilt ?
2: Ma ei oska öelda . Daisy , kas sa kuuled meid ?
1: Tundub , et ei kuule , aga me teeme selle asja kohe korda , me helistame talle uuesti siis .
2: Proovime uuesti ja vali nüüd , palun su õige number .
1: ei no kus ma siis nüüd on mul väga lihtne seda õiget numbrit ju valida , eks ole . nii , kohe tegeleme , kuulame seda lugu siis nii kaua . see on , noh , muidugi pealkirja me ju ometigi teame juba , aga kas on , ja artisti ka jah , et aga kas siis on nüüd tegemist meil uuema looga või on tegemist vanema looga ?
2: ja tuletame meelde , et see Ankru lugu on välja tulnud aastast 2023 .
1: Nii , ma pean siin uusi ühendusi looma , aga sellega läheb ka kohe väga kiiresti , ma arvan .
2: nii põnev oleks teada , et kui paljud meie kuulajatest praegu kaasa mõtlevad ja kaasa mängivad seda mängu ja on mõelnud , et oh, ma tean , et imelihtne , et ma kindlasti võidaks selle mängu .
1: nii , aga proovime siis uuesti , mis kehvasti see uuesti , nagu öeldakse .
4: hallo .
1: nii , Daisy , kas sa oled nüüd tagasi ja kuuled meid taas ?
4: Ja see oli vist Vaikuse laul .
2: Ei ole Vaikuse laul .
1: Vaikuse laul see ei olnud . Sina kuulsid Vaikuse laulu , aga tegelikult see lugu veel siin käib meil taustaks , nüüd kuula siis , et . nii , ahah , mis siit tuleb , oskad sa pakkuda juba ?
4: see on vanem , see on Ott Lepland , Siin me kokku saime , see peaks vanem olema .
1: ja , aga me ei ütle sulle , kas sul läks pakkumine õigesti või mitte . Ott Lepland läks küll õigesti ja , aga kas sinu pakkumine vanem või uuem läks õigesti , selle me ütleme sulle lõpus siis , kas võitsid mängu või ei võitnud . nii , lähme siis järgmise kaardi juurde , järgmine kaart , Kadri .
2: ja , palun .
1: näita . okei okay. . Sihuke lugu siis , ma ei tea , kas me .
2: see läheb ikka täiesti imelihtsalt .
1: see võib imelihtsalt minna , aga ma ei tea , et me seda lugu väga palju oleks siin eetris ka mänginud , nii et .
2: põnev kuulamine meile kõigile .
1: ja , Daisy , kuula nüüd , mis lugu see võiks olla ? Rocki lugu ja eestimaine muidugi . praegu veel ei anna mitte miski ära .
4: Jälle vaikus .
1: jälle vaikus või ? kuidas see nii saab küll olla ? okei . nüüd kuuled jah ?
4: jah .
1: kuula siis , mis Eesti lugu see võiks olla , siuke rokikas ?
4: selles mõttes , et Hardi Volmer .
1: see läks täppi .
4: ja vanem , kindlasti vanem .
1: nii .
4: kui 2003 .
1: ja ma võin sulle ka ära öelda , et tegemist on Singer Vingeri looga Läbi elu . aga aastat me jälle ei ütle ja su pakkumine on siis kindlasti vanem lugu onju . see on hästi loogiline , see oli hästi lihtne ka tegelikult , et aga jällegi me ei ütle , kas läks õigesti või läinud . nii , aga meil on üks kaart sulle veel tegelikult jäänud ja Kadri Niuhti , sealt ta tuli . no oi , selle looga , vaat siin võib minna nüüd juba natukene .
2: See on nagu nii ja naa , see on nii ja naa , võib-olla pead mõtlema selle peale , et millal see artist üldse meil siin
1: figureerima hakkas , eks ole . aga paneme siis käima selle loo nüüd ja kuulame . sihukese loo tõmbas välja , legendaarne Eesti lugu jälle .
4: oi , aga siin ei ole ka kahtlustki .
1: nii , ütle siis .
4: see on ju vanem kui 2023 , see on Taukari Segased lood .
1: no näed siis .
2: meil on väga muusikateadlik mängija .
1: on küll jah , Taukar muidugi , Segased lood .
4: aga tahtsite mind segadusse ajada ja, selle viimase ?
1: just , et ma tahtsin natukene jah , selles mõttes segadust tekitada , et noh , kõik need lood on siuksed ju kaasaegsed lood , et peale selle Singer Vingeri muidugi , et äkki sa seal lähed kuidagi mööda , aga tead mis , palju õnne sulle . sina ja sinu seltskond saavad mängida seda hitimängu nüüd järgmine kord , kui kutsud külalised või lähed ise külla , võtad selle hitimängu kaasa . see on väga vahva mäng , kusjuures mängida .
2: mina olen tõeline fänn sellel mängul .
1: ühesõnaga võitsid , teeme aplausi ka siis .
4: aitäh .
2: kõikidele meie kuulajatele saame me öelda seda , et seda hitimäng on võimalik teil endal tellida koju kätte hitimang.ee lehelt või siis ka hästi varustatest kauplustesse endale osta ja eeltellimine käib praegu uuele hitimängule , hitimäng Vol2 .
1: vot nii , niisiis , Daisy , sinuga võetakse ka ühendust , räägitakse , kuidas sa selle kätte saad , see saadetakse sulle koju . nii et aitäh mängimast ja palju õnne siis veel kord ja nautige seda hitimängu järgmine nädal juba uuesti uus mäng mängus .
4: aitäh teile ka , helisevat päeva .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
3: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
4: lihtsalt Termacell .
5: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool .
6: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse .
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil . ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus . lisaks Jam , Vanilla Ninja , Hunt , Shannon , Renate , AG ja Marileen .
6: pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee
8: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 . piletid piletilevist ja koha pealt

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad kell on 10:31 ja Lõuna-Eestist toimumas on sellel nädalavahetusel palju asju ja me oleme siin natuke põgusalt juba rääkinud ka nendest sündmustest, aga räägime siis ka korraldajatega nüüd üle Võnge ja Tõrva tulepäevad. Sellised sündmused siis ootavad meid ees sellel nädalavahetusel ka.
2: Ja informatsiooni jagab meile kohe Tarmo Sikkal. Tere! Tere, Tarmo, oled sa kuuldel?
3: Tere hommikust!
2: Võnge ja Tõrva tulepäevad on seljad kokku pannud ja tuleb üks igavesti suur vinge nädalavahetus Tõrvas. On mul õige info?
3: See on tõesti õige info. Et see sündmus on tulemas, kus kaks festivali siis on seljad kokku pannud ja pöendunud mõlema festivali tugevamad küljed. Ehk siis päevade tule installatsioonid ja siis muusikaprogrammi.
2: Aga tutvusta nüüd täpsemalt ka ja võib-olla neid tagamaid, et miks siis kaks üritust panevad seljad kokku, mis põhjused on? Et tegelikult Tõrva tulepäevadel on igal aastal olnud väga palju külastajaid.
3: Et põhjus on meie vaates, ütleme, mina olen siis Võnke peakorraldaja ja antud juhul siis selle ürituse peakorraldajat. Et põhjus on siis selles, et meie Võnkega oleme rännanud aastast kaks üle Eestimaa ja oleme tegelikult ka Tõrva vallas üks aasta olnud küll Mulgi elamuskeskuses, oli 2021, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja kuidagi see jätis väga positiivse mulje ja siis otsustasime, et tuleme tagasi ja nii see juhtus ja tundus, et miks mitte, kui me ühendaksime kaks üritust ja Tõrva ju tähistab ka oma 100. sünnipäeva, et põhjust on küll aga.
2: Aga tutvusta, Tarmo, palun sina nüüd natuke seda festival Võnget, et mille poolest see festival on eriline ja miks sinna tulema peaks? Kes sinna tulema peaks?
3: Võnge eriline selle mõttes, et ta on rändav festival, iga kord on ta täiesti uues kohas, nagu ma ütlesin, 15, ehk siis iga kord on sisuliselt tegemist nagu just uue festivaliga, aga teatud selline oma kvaliteedi märk on tal alati muidugi küljes. Ehk siis, ja mis eriliseks teeb veel see, et reeglina me ei ole ühel sellisel väiksel platsil, vaid see ala nagu Tõrvaski on suur, esinemisi on päris palju, ehk siis ka antud juhul sel aastal on reedel ja laupäeval mõlemad hakkavad esinemised juba poole kolme ajal päeval ja kestavad siis kui kella 2 öösel live esimest ja lisaks siis on veel DJ'd on kuni 4, et palju eri palgelist ja see on üks asi ja mis teeb võib-olla veel eriliseks on see meie nii-öelda algselt oli meil esimesel aastal kui ainult 100 inimest oli siis festival selline, kus oli nagu iga esinime oli uue, nii-öelda oma siis ei olnud ka sellised traditsioonilised lavasid ja see nagu traditsioon on siia mani säilinud, et lisaks kahele nii-öelda tavalavale on meil ka mitmed sellised pop-up lavad, nagu me nimetame, ehk siis sellises ootamatus kohas keset loodust või muud kaunis paika siis toimub esinemine, ehk siis kokku palju meil need lavased siis tulebki siin, kui need kõik kokku arvestada lavaja, siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki vähemalt praegu sain kokku, et ma loodan teeksind.
2: Oskad sa kokku lugeda praegu kõik need artistid ka, kes nendel kuuel laval siin kahe päeva jooksul üles astuvad?
3: Jaa, live artiste kontserte on siis kokku 24 ja lisaks siis DJ tuleb kuskil selline 10-12 umbes või midagi sellist tuleb juurde, et päris palju uudistamist, nautimist ja valik on päris suur.
2: Saad sa avalikustada mõned nimed ka?
3: Jah, muidugi. Et põhilised, ütleme kõige, nagu öelda, see headlinerid on meil siis loomulikult, kes siis esineb reedel. Siis reedel esineb ka selline surprise band nagu King No One. Ja laupäeval on siis Angus ja Koshin muu Prantsusmaalt, et need on siis need meie nii-öelda headlinerid, aga lisaks on veel terve kari, nagu ma ütlesin, et näiteks Heik, Heleisa ja Pluto, Reket, Duo Ruut ja nii edasi ja nii edasi, et Frankie Animal ja Maris Pihlab, Stennulle ja nii edasi ja nii edasi.
2: Kuidas te olete korraldanud selle pileti, et kas saab tulla üksikutele konsertile, teile saab osta üksiku pileti või tuleb ikkagi osta festivali pass?
3: Jah, festivalidel ikkagi on niimoodi, et reeglina, et üksik konsertile eraldi piletit ei saa osta, sest seda oleneb, kus nad täpselt toimuvad, aga on üsna, nagu, kui nüüd sise tingimustes niimoodi ei ole, siis on nagu, meil on niimoodi festivali ala, ehk siis on võimalik osta kahe päeva festivali pass või siis ühe päeva festivali pass, mis siis tagab ligipääsu kogu sellele alale ja kõikidele nendele kontsertidele ja muudele teemadele, mis aset leivad.
2: On sul infot selle kohta ka, et kui hästi praegu seal Tõrvakandis ööbimisega on, et kuna festival toimub ikkagi 2 päeva, siis ilmselt vahepeal peab kuskil natukene puhkama ka. Et kas on veel saada ööma või tuleb ikkagi otsida seda kuskilt kaugemalt?
3: No, siin on erinevad infot, et ühest küljest on jah, nii palju kui mina tean, on suhteliselt keeruline, aga mis meil on olemas, on Facebookis selline grupp nagu Võngerjad, kus on hea võimalus nii majutuse pakkujatele kui ka majutuse otsijatele postitada ja üksteist leida, et ma tean, seda on juba tehtud ja leitud. Ja loomulikult on meil olemas ka veel telkla, nii et mis on täiesti tasuta ja kuskil 600 meetrit minu arust oli siis pea sissepääsust, et ei ole ka ülemäära kaugel ja noh, ütleme, et on ka glamping, mis on kahjuks välja müüdud ja ka karavani parkla on välja müüdud, ei välista, et sinna võib tulla lisanduda vaba kohti, et
2: kuidas senimaani korraldusega kõik sujunud on, et olete te graafikus, kõik on õigeks ajaks valmis. Noh, küsin seda selles väikeses valguses, et tead on, et suur kontsert, mis täna õhtul toimuma pidi Riias, see jääb ära tehniliste viperuste tõttu.
3: Jah, olen ka kuulnud seda uudist, et kaotsis võrn lugu. Meil on kõik on praegusel kujul jookseb kenasti, et loomulikult on korraldusega alati igasuguseid pisi detaile, mis võivad ette tulla ja mida jooksvalt lahendada, et noh, siin üks nii-öelda, kas seda saab nii-öelda viperuseks, aga mis meil siis tekis on, et meil algselt pidi esinema Leslie the Bass, kes siis tervislikku põhjustel ei saa esineda ja siis tema asemel on meil platsis Heleisa ja Pluto, mis on juba nii-öelda lahendatud. Ja noh, aga nagu elu on näidanud, siis sellised olukordi erinevaid võib ikka ette tulla ja siis tulebki kiiresti lahendada, et nii see käib.
2: Tõesti aru saada. Rohkem informatsiooni ja pileti info saab milliselt veebilehelt?
3: Hallo!
2: Rohkem informatsiooni ja pileteid saab piletikeskusest, on mul ilmselt õige informatsioon. Ei, mulle hetkel tundub, et me kaotasime liinilt ära, Tarmo Sikkeli. Igal juhul põhiline sai vist kõik räägitud. Suur aitäh Tarmole ja loomulikult festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevadele palju toredaid külastajaid. Loodame, et ilm peab ja vägevat nädalavahetust.

0: Minge Tõrva tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tänaseks ühel pool veel vaja ainult võite välja kuulutada. Täna on meil ju võiteid veel olnud. Eks siis hitimäng läks ka ju täna välja ja Seto kuningriigi päeva kaks piletit on nüüd vaja ka siis teatavaks teha see võitja. Ja ma siin oma otsuse teinud. Maret, telefoninumbri lõpp 924. Palju õnne sul.
1: Palju õnne. Sinu nädalavahetus on nüüd sisustatud ja ilmselt sinu kaaslasel ka.
0: Jah, täpselt. Nii et toredust siis kõikidele tänasesse päeva ka homme kohtume. Homme on neljapäev. Homme me kohtume
1: sinuga ka,
0: sellepärast et sinu seltskond tuleb meile lemmikloomadeks. Ja kes nad siis on, mis nad siin teevad, siis näeme ja kuuleme homme. Ja
1: ma esmaspäeval tegin sellise väikese eelsoojenduse ja ütlesin, et ma olen nüüd hakanud hoiukoduks ja kiisud tahavad koju minna. Ja need inimesed, kes võibolla mõtlesid, et oi tahaks näha neid kassi, siis homme on see võimalus.
0: Nii ongi. Nii et olge siis tublid, tegutseme, ka naudime seda ilusat ilma, mis meil tänaseks antud on ja homme siis kohtume taas. Tšau!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti ettevõtjate ja tarbijate hinnang majandusolukorrale on juulis mõnevõrra paranenud, kuid ehitus- ja kaubandussektoris on kindlustunne langenud. Statistikaameti andmetel oli ettevõtete kindlustunne jätkuvalt kõige tugevam kaubanduses, kuid kaupmehed suhtuvad järgmise 3 kuu müügi väljavaadetesse varasemast ettevaatlikumalt. Teenindus- ja tööstussektoris püsis kindlustunne positiivne, samas kui ehitussektoris jäi näitaja endiselt kõige madalamaks. Ehitusettevõtteid piirab peamiselt vähene nõudlus ning kasvamas on nende ettevõtete hulk, kes prognoosivad töötajate arvu vähenemist. Tarbijate kindlustunne paranes juulis veidi. Inimesed hindasid varasemast paremaks nii enda kui ka riigi majanduslik olukorda ning kasvas ka usk suuremate ostude tegemise võimalustesse. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaal ulatuslike metsatulekahjude piirkonda, et avaldada toetust päästjatele ja kohalikele elanikele. Bordeaux lähistel levinud tulekahju on hävitanud juba 10 000 hektareid männimetsa ning sundinud tuhandeid inimesi kodudest lahkuma. Kuigi vihm on tulekahju levikut pidurdanud, ei ole põlengud veel täielikult kontrolli all. Macron hoiatas, et ees võivad olla rasked nädalad ning lubas piirkonnale valitsuse täielikku toetust. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetud abi, lisades kustutustöödele veel tuletõrjelennukeid ja koptereid. Samal ajal jätkuvad suured maastikupõlengud ka Hispaanias, kus kokku on evakueeritud üle 325 000 inimese. Hasartmängureklaame on Eesti tänavapildis üha rohkem näha, kuid riik ei plaani praegu nende ulatuslikumat piiramist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib tasakaalu ettevõtlusvabaduse ja tarbijate kaitsmise vahel. Kehtivate reeglite järgi on näiteks õnnemängude reklaam üldjuhul keelatud, samas kui loteriide ja spordiennustuste reklaam on teatud tingimustel lubatud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kontroll näitas aga, et ligi pooled kontrollitud hasartmängu reklaamidest ei vastanud nõuetele. Kontrollitud 230 reklaamist tuvastati rikkumisi 104 puhul. Probleemideks olid muuhulgas eksitav reklaam, puudulikud hoiatused ja keelatud õnnemängu reklaamid. Ministeeriumi sõnul vaadatakse reklaamiseadust küll üle, kuid uusi hasartmängu piiranguid praegu kavandatud ei ole. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Biljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimunud maailma meistrivõistlustel hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Teel finaali alistati esmalt Rumeenia ja Kanada. Veerandsfinaalis alistati 45-34 valitsev maailmameister Prantsusmaa. Poolfinaalis seljatati tulemusega 42-34 Ungari koondis. Pingelises kullamatsis tuli Eestil aga napilt 30-31 alla vanduda olümpiavõitja Itaaliale, kus vastaste edu rajati eelkõige Alberta Santuccio ja Giulia Rizzi tugevatele minimatsidele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minu tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
5: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilottama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikantselei kuulutas välja 5 miljoni euro suuruse hanke Eesti.ai koolitusprogrammi elluviimiseks. Eesmärk on, et aastatel 2026 kuni 2027 osaleks vähemalt 100 000 tööealist inimest tehisaru praktilistes töötubades või veebikoolitustel. Programm hõlmab kontakt- ja veebikoolitusi ning suuremaid avalike AI-üritusi. Koolitused kohandatakse osalejate töövaldkonna järgi, et aidata tehisaru igapäevatöös tõhusamalt kasutada. Ligikaudu kolmveerand koolitustest toimub kontaktõppes ning neid korraldatakse vajadusel kõikides Eesti maakondades. Valitsuse eesmärk on suurendada tehisaru kasutamist nii ettevõtetes kui ka avalikus sektoris ning toetada sellega Eesti majanduse arengut. Alates 2024. aastast saab prokuratuur suunata opportuniteediga lõpetatud kohtuasjade rahalised kohustused riigikassa asemel avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Esimesed sellised toetused jagati eelmisel nädalal, kui kaks spordiorganisatsiooni said kokku 6000 eurot. Toetuse saajad valitakse välja loosi teel nende organisatsioonide seast, kes kuuluvad Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Prokuratuuri sõnul ei kujune sellest MTÜdele püsivat rahastusallikat, sest võimalike saajaid on üle Eesti tuhandeid ning raha jagatakse vaid üksikutel juhtudel. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, milles farmi piimatööstust ja viit ettevõttega seotud inimest kahtlustati maksuhaldurile valeandmete esitamises. Uurimine keskendus tehingule, mille käigus müüs farmi piimatööstust Tere aktsiad oma ema ettevõttele Maag Grupp. Esialgse kahtlustuse järgi võidi sellega varjata üle 400 000 euro suurust tulumaksukohustust. Prokuratuuri hinnangul ei leitud aga tõendeid, et ettevõtte väärtuse hindamisel oleks teadlikult esitatud valeandmeid või manipuleeritud andmetega maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Seetõttu lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teisipäeval Pärnus alanud koalitsiooni kõnelustel lepiti kokku, et uues linnavalitsuses saab linnapea koha Isamaa. Võimaliku linnapeana on kõne all olnud nii Siim Suursild kui ka Andres Metsoja, kuid nime pole veel otsustatud. Kolm erakonda kinnitasid, et neil on mitmes olulises küsimuses ühised eesmärgid, sealhulgas perede toetamine, haridus ja linnajuhtimise stabiilsus. Uus koalitsiooni leppe loodetakse valmis saada järgmisel nädalal ning uus linnavalitsus soovitakse ametisse nimetada augusti jooksul. 39-liikmelises Pärnu linnavolikogus oleks Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsioonil kokku 22 häält, mis tagab neile enamuse. Prantsusmaa jalgpalliliit kinnitas teisipäeval meeste koondise juhendajaks endise kapteni ja 1998. aasta maailma meistri Zinedine Zidane. Ta vahetab välja Didier Deschampsi, kes lahkus ametist pärast tänavust maailmameistrivõistluste turniiri. 54-aastane Zidane juhendas viimati Madridi Reali, mille viis kolmel järjestikusel hooajal meistrite liiga võiduni. Prantsusmaa koondise peatreenerina sõlmis ta lepingu kuni 2030. aasta maailmameistrivõistluste lõpuni. Zidane ütles, et Prantsusmaa koondis oli ainus ametikoht, mida ta pärast Real Madridist lahkumist soovis. Tema sõnul tahab ta üles ehitada ründava mängustiiliga meeskonna, mis looks palju värava võimalusi.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Sam ja Alika olid siin, kissitavad silmad. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. Kätten jõudnud kolmapäev 29. juuli kalendris. Lõunaring on alanud. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Hea meel on tõdeda, et oled koos meiega. Ja no järgmised kolm tundi soovitan olla eriti veel koos minuga siin raadio vahendusel. No ma saan sulle mängida ju mõnusat muusikat ka. Õige pea Rudimentali lugu aastast 2012 Not Giving In. Nüüd aga Teddy Swims ja täiesti värske lugu.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

ikka korralik müüdistamine. Siin oli Limp Bizkit. Hea kuulaja, nagu sul on võimalik tegelikult siit raadioeetrist tellida mõnda vana head lugu, mida võibolla ei olegi varem ka raadiost kuulnud. Soovi saade on just nimelt see saade, kus saad oma soovid teele panna ja nädala vahetusel reedel ja laupäeva õhtul siin Ring FM-i ja Ruut FM-i eetris soovi saade ju käimas on, nii et võid kas või kohe praegu oma soovi juba meile teele panna. Meie kodulehel on olemas ka soovika reeglid, millega soovitan ka tutvuda, kui tahate soovikast osa võtta. Revals ja reede hommik on nüüd siin.

0: hinnad põlema . Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
1: Kulja kuku tiiõks umatse , setokese , nii setokõisi sõbrakese . Ma ole ülemsoots ka Vabarna Jalmar , nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele . 33. seto kuningriiki , kuljatama nii ilotama . Kuningriigipäiv korjas jall meid setokõisi ilma nukkust ütte kokko , et hoita ummi vanembide perendust . päevakene sa olema lõhkõ , mia õks Setomaale komba perre om . Suuhe pakutas õks sorane pudõr , meele perre mesine leib . Sääl õks teid ma terhütele . Saame kokko kuningriigi . Pileti saad murõhtada piletikeskuseh .
2: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
2: Kell 6

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikantselei kuulutas välja 5 miljoni euro suuruse hanke Eesti.ai koolitusprogrammi elluviimiseks. Eesmärk on, et aastatel 2026 kuni 2027 osaleks vähemalt 100 000 tööealist inimest tehisaru praktilistes töötubades või veebikoolitustel. Programm hõlmab kontakt- ja veebikoolitusi ning suuremaid avalike AI-üritusi. Koolitused kohandatakse osalejate töövaldkonna järgi, et aidata tehisaru igapäevatöös tõhusamalt kasutada. Ligikaudu kolmveerand koolitustest toimub kontaktõppes ning neid korraldatakse vajadusel kõikides Eesti maakondades. Valitsuse eesmärk on suurendada tehisaru kasutamist nii ettevõtetes kui ka avalikus sektoris ning toetada sellega Eesti majanduse arengut. Alates 2024. aastast saab prokuratuur suunata opportuniteediga lõpetatud kohtuasjade rahalised kohustused riigikassa asemel avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Esimesed sellised toetused jagati eelmisel nädalal, kui kaks spordiorganisatsiooni said kokku 6000 eurot. Toetuse saajad valitakse välja loosi teel nende organisatsioonide seast, kes kuuluvad Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Prokuratuuri sõnul ei kujune sellest MTÜdele püsivat rahastusallikat, sest võimalike saajaid on üle Eesti tuhandeid ning raha jagatakse vaid üksikutel juhtudel. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, milles farmi piimatööstust ja viit ettevõttega seotud inimest kahtlustati maksuhaldurile valeandmete esitamises. Uurimine keskendus tehingule, mille käigus müüs farmi piimatööstust Tere aktsiad oma ema ettevõttele Maag Grupp. Esialgse kahtlustuse järgi võidi sellega varjata üle 400 000 euro suurust tulumaksukohustust. Prokuratuuri hinnangul ei leitud aga tõendeid, et ettevõtte väärtuse hindamisel oleks teadlikult esitatud valeandmeid või manipuleeritud andmetega maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Seetõttu lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teisipäeval Pärnus alanud koalitsiooni kõnelustel lepiti kokku, et uues linnavalitsuses saab linnapea koha Isamaa. Võimaliku linnapeana on kõne all olnud nii Siim Suursild kui ka Andres Metsoja, kuid nime pole veel otsustatud. Kolm erakonda kinnitasid, et neil on mitmes olulises küsimuses ühised eesmärgid, sealhulgas perede toetamine, haridus ja linnajuhtimise stabiilsus. Uus koalitsiooni lepe loodetakse valmis saada järgmisel nädalal ning uus linnavalitsus soovitakse ametisse nimetada augusti jooksul. 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus oleks Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsioonil kokku 22 häält, mis tagab neile enamuse. Prantsusmaa jalgpalliliit kinnitas teisipäeval meeste koondise juhendajaks endise kapteni ja 1998. aasta maailma meistri Zinedine Zidane. Ta vahetab välja Didier Deschampsi, kes lahkus ametist pärast tänavust maailma meistrivõistluste turniiri. 54-aastane Zidane juhendas viimati Madridi Reali, mille 5-3 järjestikusel hooajal meistrite liiga võiduni. Prantsusmaa koondise peatreenerina sõlmis ta lepingu kuni 2030. aasta maailmameistrivõistluste lõpuni. Zidane ütles, et Prantsusmaa koondis oli ainus ametikoht, mida ta pärast Real Madridist lahkumist soovis. Tema sõnul tahab ta üles ehitada ründava mängustiiliga meeskonna, mis looks palju värava võimalusi.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just...

ja Full Send oli siin. Hea meel sulle tervitusi jagada kolmapäeval, 29. juulil. Lõunaring on teie soos. Mina olen Simon J. Ja no ka selles tunnis mängime ette ainult head muusikat. Ja no Raadio Ring FM no, üritab ikkagi mängida eelkõige kodumaist muusikat. Ja head kodumaist muusikat siia tundi mahub ikkagi ohtralt õige pea Stefan. Niisamuti ka Code One ja ansambel Traffic. Aga enne veel Liis Lemsalu, kuid kõigepealt on teile laulmas Queen.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

Sadu ja Põudeli siin , hea kuulaja , saadame teid sel nädalal Põltsamaa veinipäevale . Töölt koju saates on teil võimalik võita endale kaks piletit Põltsamaa veinipäevale , mis toimub juba eeloleval laupäeval , 1. augustil . Laval on seal Silve Ilves , Keeter Jaani ja Karl-Erik Taukar . Palju muudki põnevat seal toimumas on , suur valgus ja videoshow lossihoovis , nii et mine viska meie kodulehele pilk peale , seal on kõik mänguinfo alati olemas ja nii ka Põltsamaa veinipäeva mänguinfo seal kenasti üleval on , sest täna õhtul jälle kaks piletit loosis .

0: Minge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minu minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
7: Räpina aianduskool.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikantselei kuulutas välja 5 miljoni euro suuruse hanke Eesti.ai koolitusprogrammi elluviimiseks. Eesmärk on, et aastatel 2026 kuni 2027 osaleks vähemalt 100 000 tööealist inimest tehisaru praktilistes töötubades või veebikoolitustel. Programm hõlmab kontakt- ja veebikoolitusi ning suuremaid avalike AI-üritusi. Koolitused kohandatakse osalejate töövaldkonna järgi, et aidata tehisaru igapäevatöös tõhusamalt kasutada. Ligikaudu kolmveerand koolitustest toimub kontaktõppes ning neid korraldatakse vajadusel kõikides Eesti maakondades. Valitsuse eesmärk on suurendada tehisaru kasutamist nii ettevõtetes kui ka avalikus sektoris ning toetada sellega Eesti majanduse arengut. Alates 2024. aastast saab prokuratuur suunata opportuniteediga lõpetatud kohtuasjade rahalised kohustused riigikassa asemel avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Esimesed sellised toetused jagati eelmisel nädalal, kui kaks spordiorganisatsiooni said kokku 6000 eurot. Toetuse saajad valitakse välja loosi teel nende organisatsioonide seast, kes kuuluvad Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Prokuratuuri sõnul ei kujune sellest MTÜdele püsivat rahastusallikat, sest võimalike saajaid on üle Eesti tuhandeid ning raha jagatakse vaid üksikutel juhtudel. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, milles farmi piimatööstust ja viit ettevõttega seotud inimest kahtlustati maksuhaldurile valeandmete esitamises. Uurimine keskendus tehingule, mille käigus müüs farmi piimatööstust Tere aktsiad oma ema ettevõttele Maag Grupp. Esialgse kahtlustuse järgi võidi sellega varjata üle 400 000 euro suurust tulumaksukohustust. Prokuratuuri hinnangul ei leitud aga tõendeid, et ettevõtte väärtuse hindamisel oleks teadlikult esitatud valeandmeid või manipuleeritud andmetega maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Seetõttu lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teisipäeval Pärnus alanud koalitsiooni kõnelustel lepiti kokku, et uues linnavalitsuses saab linnapea koha Isamaa. Võimaliku linnapeana on kõne all olnud nii Siim Suursild kui ka Andres Metsoja, kuid nime pole veel otsustatud. Kolm erakonda kinnitasid, et neil on mitmes olulises küsimuses ühised eesmärgid, seal hulgas perede toetamine, haridus ja linnajuhtimise stabiilsus. Uus koalitsiooni lepe loodetakse valmis saada järgmisel nädalal ning uus linnavalitsus soovitakse ametisse nimetada augusti jooksul. 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus oleks Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsioonil kokku 22 häält, mis tagab neile enamuse. Prantsusmaa jalgpalliliit kinnitas teisipäeval meeste koondise juhendajaks endise kapteni ja 1998. aasta maailmameistri Zinedine Zidane. Ta vahetab välja Didier Deschamps, kes lahkus ametist pärast tänavust maailmameistrivõistluste turniiri. 54-aastane Zidane juhendas viimati Madridi Reali, mille 5-3 järjestikusel hooajal meistrite liiga võiduni. Prantsusmaa koondise peatreenerina sõlmis ta lepingu kuni 2030. aasta maailmameistrivõistluste lõpuni. Zidane ütles, et Prantsusmaa koondis oli ainus ametikoht, mida ta pärast Real Madridist lahkumist soovis. Tema sõnul tahab ta üles ehitada ründava mängustiiliga meeskonna, mis looks palju värava võimalusi.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti tavalise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Evelin Võigemast olid siin Arbuusi suvi. No kas sina, hea kuulaja, oled jõudnud ka juba suve nautida? Juuli viimased päevad on käsil. Täna on kolmapäev, 29. juuli kalendris. Mina olen Simon J ja saan veel veidi vähem kui tund aega siin sinu seltsis täna olla. Igal juhul mahutame siia tundi head muusikat ohtralt õige pea, kui toome. Nüüd aga Linkin Park.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: oli siin , hea kuulaja , no kas sina oled kunagi jõudnud Seto kuningriigi päevale , no tasub sel aastal minna , eeloleval laupäeval see toimuma saab , 1. augustil ja meie hommikuprogramm sel nädalal on teile ka sinna pileteid kinkimas , tasub raadiot hommikul kuulata ja tasub tegelikult käia ka juba läbi meie kodulehelt , sest seal on kõik info olemas , kuidas on teil võimalik loosirattasse pääseda , minge pange julgelt sõnumid teele .
1: ega pole plaanis täna koopast lahkuda , kuniks kätte jõudis MM , vahetas siin koduriided lemmikklubi vormiks , muudan kitte nagu Benden , varbeldab Beckhami , katikus küljed on paljad ja kittusekassil näpus premia , küüslaugu leidnud .

0: Inge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikantselei kuulutas välja 5 miljoni euro suuruse hanke Eesti.ai koolitusprogrammi elluviimiseks. Eesmärk on, et aastatel 2026 kuni 2027 osaleks vähemalt 100 000 tööealist inimest tehisaru praktilistes töötubades või veebikoolitustel. Programm hõlmab kontakt- ja veebikoolitusi ning suuremaid avalike AI-üritusi. Koolitused kohandatakse osalejate töövaldkonna järgi, et aidata tehisaru igapäevatöös tõhusamalt kasutada. Ligikaudu kolmveerand koolitustest toimub kontaktõppes ning neid korraldatakse vajadusel kõikides Eesti maakondades. Valitsuse eesmärk on suurendada tehisaru kasutamist nii ettevõtetes kui ka avalikus sektoris ning toetada sellega Eesti majanduse arengut. Alates 2024. aastast saab prokuratuur suunata opportuniteediga lõpetatud kohtuasjade rahalised kohustused riigikassa asemel avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Esimesed sellised toetused jagati eelmisel nädalal, kui kaks spordiorganisatsiooni said kokku 6000 eurot. Toetuse saajad valitakse välja loosi teel nende organisatsioonide seast, kes kuuluvad Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Prokuratuuri sõnul ei kujune sellest MTÜdele püsivat rahastusallikat, sest võimalike saajaid on üle Eesti tuhandeid ning raha jagatakse vaid üksikutel juhtudel. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, milles farmi piimatööstust ja viit ettevõttega seotud inimest kahtlustati maksuhaldurile valeandmete esitamises. Uurimine keskendus tehingule, mille käigus müüs farmi piimatööstust Tere aktsiad oma ema ettevõttele Maag Grupp. Esialgse kahtlustuse järgi võidi sellega varjata üle 400 000 euro suurust tulumaksukohustust. Prokuratuuri hinnangul ei leitud aga tõendeid, et ettevõtte väärtuse hindamisel oleks teadlikult esitatud valeandmeid või manipuleeritud andmetega maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Seetõttu lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teisipäeval Pärnus alanud koalitsiooni kõnelustel lepiti kokku, et uues linnavalitsuses saab linnapea koha Isamaa. Võimaliku linnapeana on kõne all olnud nii Siim Suursild kui ka Andres Metsoja, kuid nime pole veel otsustatud. Kolm erakonda kinnitasid, et neil on mitmes olulises küsimuses ühised eesmärgid, seal hulgas perede toetamine, haridus ja linnajuhtimise stabiilsus. Uus koalitsiooni lepe loodetakse valmis saada järgmisel nädalal ning uus linnavalitsus soovitakse ametisse nimetada augusti jooksul. 39-liikmelises Pärnu linnavolikogus oleks Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsioonil kokku 22 häält, mis tagab neile enamuse. Prantsusmaa jalgpalliliit kinnitas teisipäeval meeste koondise juhendajaks endise kapteni ja 1998. aasta maailma meistri Zinedine Zidane. Ta vahetab välja Didier Deschampsi, kes lahkus ametist pärast tänavust maailmameistrivõistluste turniiri. 54-aastane Zidane juhendas viimati Madridi Reali, mille viis kolmel järjestikusel hooajal meistrite liiga võiduni. Prantsusmaa koondise peatreenerina sõlmis ta lepingu kuni 2030. aasta maailmameistrivõistluste lõpuni. Zidane ütles, et Prantsusmaa koondis oli ainus ametikoht, mida ta pärast Real Madridist lahkumist soovis. Tema sõnul tahab ta üles ehitada ründava mängustiiliga meeskonna, mis looks palju värava võimalusi.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hange Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liigui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kõige enam otsivad koolid, matemaatikaõpetajaid ja algklasside klassiõpetajaid. Samuti on suur nõudlus muusika ja inglise keele õpetajate järele. Õpetajate lehe töökuulutuste järgi on praegu üle Eesti pakkumisel ligi 150 haridustöötaja ametikohta. Kõige rohkem täitmata töökohti on Harjumaal, kuid õpetajaid vajatakse ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal. Koolijuhid ütlevad, et olukord kordub igal aastal ning uusi õpetajaid tuleb süsteemi liiga vähe. Lisaks aineõpetajatele otsivad koolid aktiivselt ka logopeede, eripedagooge, koolipsühholooge ja teisi tugispetsialiste, et tagada õpilastele vajalik tugi uue õppeaasta alguseks. Teisipäeval alustati Tallinna endise messikeskuse nõukogude aegsete hallide lammutamist. Tööd peaksid lõppema 2-3 kuu jooksul. Arendaja Metro Capital loodab, et ala detailplaneering kinnitatakse sügisel. See võimaldaks alustada projekteerimisega ning uute hoonete ehitust plaanitakse alustada 2028. aastal. Ligikaudu 7 hektari suurusele alale rajatakse Meierenbergi kvartal. Plaanide järgi kerkivad sinna korterelamud, lasteaed, avalikud puhkealad ja kvartalit läbi vallee. Arendaja sõnul on varasemad vaidlused naabritega suuresti lahendatud ning eesmärk on jõuda kõigi osapooltega kokkuleppele. Jaapanis Kyushu saarel Kumamoto prefektuuris toimunud maavärina magnituudiks täpsustati 6,8. Viga sai vähemalt 50 inimest ning tuhanded majapidamised jäid elektrita. Kahjustada said maanteed ning peatati rongi ja lennuliiklus. Kohalike võimude teatel varises kokku vähemalt 12 hoonet ning mitmes kohas puhkesid tulekahjud. Päästjad otsivad rusude alt lõksu jäänud inimesi, samal ajal kui järeltõuked võivad jätkuda veel mitu päeva. Jaapani meteoroloogia agentuur hoiatab, et piirkonnas on lähipäevil võimalikud uued tugevad maavärinad. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges Majas USA president Donald Trumpiga. Zelenski sõnul keskenduti kohtumisel Ukraina õhutõrje tugevdamisele ning Patrioti õhutõrjesüsteemide tootmise võimalustele. Samuti arutati diplomaatilisi samme sõja lõpetamise nimel. Ukraina president nimetas kohtumist sisukaks ning tänas Ühendriike toetuse eest. Pärast kohtumist teatas Valge Maja, et nii Zelenski kui ka Netanyahuga peetud kõnelused olid positiivsed ja tulemuslikud. Zelenski viibib Washingtonis senaator Lindsey Grahami matuste tõttu. Visiidi käigus kohtub ta ka USA senaatoritega, kes valmistuvad arutama uusi Venemaa vastaseid sanktsioone. Julia Beljajevast, Irina Embrihist, Katrina Lehisest ja Veronika Suikovast koosnev Eesti EP naiskond teenis maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Veerandfinaalis alistati valitsev maailmameister Prantsusmaa, poolfinaalis Ungari ning finaalis jäädi vaid ühe torkega alla olümpiavõitja Itaaliale. Enne maailmameistrivõistlusi paiknes Eesti edetabelis 7. kohal, kuid edukas turniir tõstis naiskonna nüüd neljandaks. Eestil on koos 291 edetabeli punkti, neist napilt eespool on USA, teisel kohal Itaalia ning liidrina jätkab Lõuna-Korea.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja Lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

väga selline mõnus ja optimistlik laul. Brigitta Murutar ja Armastus võidab kõik. Kell on saanud 4-7 minutit peale ka käima läinud saade töölt koju ja on teie seltsis kuni kella 7 välja. Ja täna loosime ühele õnnelikule inimesele 2 piletit Põltsama veinipäevale. Selleks tuleb mängust osa võtta ja sõnumeid saata. Aga mängust räägime hiljem juba täpsemalt.

Töölt koju sõites võta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
9: Ring FM.

ansambel Mr. Lawrence ja Annabel kandis laul pealkirja ja selle bändi solist ei ole keegi muu kui Mihkel Raud isiklikult, võime niimoodi öelda. Aga nüüd on aeg rääkida mängust ka, sest ka täna loosime välja kaks piletit Põltsamaal toimuvale veinipäevale. Nimelt 1. augustil ehk sellel laupäeval toimub siis Põltsamaa lossihoovis suuremat sorti veinipäev, kus on nii veinimuusikat ja suvis peomeeleolu ja päeva sisustavad seal veiniõpitoad ja toimub ka avastusretk läbi veinilinna. Kohal on Eesti parimad veinimajad ning maitsta saab parimaid kodumaiseid veine siis otse tegijate käest. Õhtu Kroonikas lööb lossihoovis ära oma suur valgus ja videoshow ja programmi peale on ka samuti mõeldud, nimelt astuvad laval üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Ja vaadake lähemalt ka lisainfot enne koduleheküljelt veinipaev.ee. Seal on kogu vajalik info olemas, on nii kava ehk programm, on info veinimajade kohta, esinajate kohta, samuti millises kanalis saab soetada siis pileteid ja ka viide majutuse kohta, et kõik vajalik info on ühes kohas kenasti kohe olemas. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saadab aga sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Ja saate lõpupoole siis kaks piletit veinipäevale välja loosime.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ansambel Paha Polli ja ma olen Tartu. Juba läksime Tartu teemadele, siis on üks liiklusinfo ka, mille ma nüüd kenasti ette kannan. Tartus Turu tänaval muutub neljapäeval ja reedel liikluskorraldus. Nimelt asfaldi kihi paigaldustöödeks on neljapäevast 30. juulist kella 9. hommikul kuni 31. juulini kella 8. õhtul muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval lõigus siis Jõe tänav ja Rebase tänav, nii et varuge kannatust. Ja kui täpsemalt tahate teatada, mis toimub üldse Tartus liiklusega, siis liiklusinfot näeb kaardit liikluspiirangud.tartu.ee, vaadake siis lähemalt ja siis teate arvestada, kui liiklemiseks läheb, eks suviti ikka aeg-ajalt teetöid tehakse. Jätkame ka ansambliga Undercover ja nende laul pealkirjaga Baker Street.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Ansambel Too Quick Start ja enam kunagi me nii ei tee. Küll aga kutsun üles raadio kuulajad tegema nüüd niimoodi, otsima välja oma telefoni, saatma sõnum teile numbrile 1616 ja märkima sinna märksõnaks veinipäev ja oma nimi elukoht ka juurde, siis oletegi loosimismasinas sees, nimelt saate lõpupoole loosime välja kaks piletit. Põltsama veinipäevale, vaadake lähemalt ka www.veinipaev.ee. Seal on kohani veinimajad, on ka veiniõpitoad ja laval astuvad üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Eerik Tauker. Taustaks juba käimas Inese suurepärane laul pealkirjaga Taevasse ja Pure Mute Remix ka sellest loost.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kõige enam otsivad koolid matemaatikaõpetajaid ja algklasside klassiõpetajaid. Samuti on suur nõudlus muusika ja inglise keele õpetajate järele. Õpetajate lehe töökuulutuste järgi on praegu üle Eesti pakkumisel ligi 150 haridustöötaja ametikohta. Kõige rohkem täitmata töökohti on Harjumaal, kuid õpetajaid vajatakse ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal. Koolijuhid ütlevad, et olukord kordub igal aastal ning uusi õpetajaid tuleb süsteemi liiga vähe. Lisaks aineõpetajatele otsivad koolid aktiivselt ka logopeede, eripedagooge, koolipsühholooge ja teisi tugispetsialiste, et tagada õpilastele vajalik tugi uue õppeaasta alguseks. Teisipäeval alustati Tallinna endise messikeskuse nõukogude aegsete hallide lammutamist. Tööd peaksid lõppema 2-3 kuu jooksul. Arendaja Metro Capital loodab, et ala detailplaneering kinnitatakse sügisel. See võimaldaks alustada projekteerimisega ning uute hoonete ehitust plaanitakse alustada 2028. aastal. Ligikaudu 7 hektari suurusele alale rajatakse Meierenbergi kvartal. Plaanide järgi kerkivad sinna korterelamud, lasteaed, avalikud puhkealad ja kvartalit läbi vallee. Arendaja sõnul on varasemad vaidlused naabritega suuresti lahendatud ning eesmärk on jõuda kõigi osapooltega kokkuleppele. Jaapanis Kyushu saarel Kumamoto prefektuuris toimunud maavärina magnituudiks täpsustati 6,8. Viga sai vähemalt 50 inimest ning tuhanded majapidamised jäid elektrita. Kahjustada said maanteed ning peatati rongi ja lennuliiklus. Kohalike võimude teatel varises kokku vähemalt 12 hoonet ning mitmes kohas puhkesid tulekahjud. Päästjad otsivad rusude alt lõksu jäänud inimesi, samal ajal kui järeltõuked võivad jätkuda veel mitu päeva. Jaapani meteoroloogia agentuur hoiatab, et piirkonnas on lähipäevil võimalikud uued tugevad maavärinad. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtusid Valges majas USA president Donald Trumpiga. Zelenski sõnul keskenduti kohtumisel Ukraina õhutõrje tugevdamisele ning Patrioti õhutõrjesüsteemide tootmise võimalustele. Samuti arutati diplomaatilisi samme sõja lõpetamise nimel. Ukraina president nimetas kohtumist sisukaks ning tänas Ühendriike toetuse eest. Pärast kohtumist teatas Valge maja, et nii Zelenski kui ka Netanyahuga peetud kõnelused olid positiivsed ja tulemuslikud. Zelenski viibib Washingtonis senaator Lindsey Grahami matuste tõttu. Visiidi käigus kohtub ta ka USA senaatoritega, kes valmistuvad arutama uusi Venemaa vastaseid sanktsioone. Julia Beljajevast, Irina Embrihist, Katrina Lehisest ja Veronika Suikovast koosnev Eesti EP naiskond teenis maailma meistrivõistlustel hõbemedali. Veerandfinaalis alistati valitsev maailmameister Prantsusmaa, poolfinaalis Ungari ning finaalis jäädi vaid ühe torkega alla olümpiavõitja Itaaliale. Enne maailma meistrivõistlusi paiknes Eesti edetabelis 7. kohal, kuid edukas turniir tõstis naiskonna nüüd neljandaks. Eestil on koos 291 edetabeli punkti, neist napilt eespool on USA, teisel kohal Itaalia ning liidrina jätkab Lõuna-Korea.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja Lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
2: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

0: Nublu Motiv City 44 Evelin Võigemast ja Arbuusi suvi. Kell on saanud 5-7 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Tööl koju on 29. juuli kätte jõudnud juba kolmapäev ehk kesknädal ja täna on ka Olevi päev, sestab soovime ka head nimepäeva Olafile, Olavile ja Olevile. Martin Garrix, Bon Iver, The Edge ning laul, mis meenutab ühte eelmist jalgpalli turniiri, aga pealkirja We Are The People.
1: We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Columbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

Kuubast pärit laulja ja laulukirjutaja John Secada ja Just Another Day kandis laul pealkirja. Ja mängust ikka jälle peame rääkima, sest veinipäev toimub juba sellel laupäeval Põltsamaa lossihoovis ja seal on siis kohal Eesti parimad veinimajad, nii et saate maitsta parimaid kodumaised veine otse tegijate käest. Ja on seal ka veini õpitoad ja avastusretk läbi Veini linna ja Õhtukrooniks on siis ka suur valgus ja videoshow ja programm on ka korralik. Nimelt laval astuvad üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Vaadake lähemalt ka ürituse lisainfot www.veinipaev.ee, sealt teate üles kõik, mis vaja. Seal hulgas ka koha, kus saab pileteid osta ja vihjed majutusele ja ka päevakava. Ehk programm on seal ka kenasti välja toodud. Aga täna siis loosime välja kaks piletit Põltsamaa veinipäevale, kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Ja kui siin juba artistides sai räägitud, siis mängime ära ka Karl-Erik Taukari loo Ookean.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Pitbull ja Fireball. Halb uudis oli see, et täna pidi Pitbull Riias esinema, aga võt, kontsert jäi ära, aga positiivne noot pidi olema see, et otsitakse kontsert jaoks teist võimalust, et ikkagi Pitbull Lätisse taaskord tuua. Kurb uudis isenest, aga eks need kontsertid aegad ära jäävad, aga lootus on, et toimub ka asendus. Eestimaise muusika kätka meile rindiit ja vaikin.
1: Külmastas, me vahel jää. Kui klas

0: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
1: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
7: Ring FM.

ansambel Smilers ja kõik mängu. Meil on ka siin mäng käimas ja kõik pole vaja mängu panna, vaid tuleb saata sõnum teele numbrile 1616. Kirjutada sinna märksõnaks veinipäev ja oma nimi ja elukoht ka juurde, sest saate lõpus osime välja 2 pileti Põltsamaa veinipäevale. Vaadake lähemalt ka www.veinipae.ee ja vihjaks ka, et seal on esinejad ka. Silve Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Kohal on parimad veinimajad ja on ka veini õppitoad. Nüüd aga The Weeknd ja Blinding Lights.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elektroonilise muusika super... Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perendust. Päevakene sa olema lõhke, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane puder, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murhtada piletikeskuseh.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
8: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollo.

Kaigo ja Dan Diminski Heaven on your mind kannab laul pealkirja viimane tunnikene saates töölt koju on nüüd käima läinud ja selle tunni lõpupoole loosime välja ka kaks piletit kuhugi mujale kui Põltsamaa veinipäevale, nii et kes tahab mängust osa võtta, saatke ka sõnumeid teele numbrile 1616. Märksõnaks veinipäev ja oma nimi elukoht ka juurde. Hea eestimaise muusikaga jätkame. Vana Vaksal sai aastal 2026 uue ja mõnusa versiooni No Track ja Jaanika Merelahti esituses.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

Lauljanna, kes on oma elus võitnud nii Oscari kui ka Grammy, mõlemad. Selliseid inimesi on vähe. Cher ja All or Nothing ja natuke uuendatud versioon ka sellest loost. 1. augustil toimub Põltsama lossihoovis veinipäev ja seal on kohal siis Eesti parimad veini majad saab maitsta parimaid kodumaiseid veine otse tegijate käest. On ka veini õppitoad ja avastusretk läbi veini linna ning õhtul lööb siis lossihoovis ära ka suur valgus ja videoshow. Lisaks sellele on ka programmi peale mõeldud ning laval astuvad üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl Erik Taukar. Vaadake lisainfot ka veinipaev.ee, seal on kõik vajalik info olemas, ka programme kava, veinimajad, leiate sealt ka vihjaid majutuse kohta ja otsa loomulikult ka leiate selle ringi, kus kohas saab pileteid osta. Aga täna loosime välja 2 piletit Põltsama veinipäevale, kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616. Pärksõnaks siis veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

väga huvitavad sõnad on sellel lool igal juhul. Mõtlema panevad. Aga vaatsin siin huvi pärast ka otsa, millised huvitavad tähtpäevad on täna ja mõned on päris huvitavad. Täna tuleb kindlasti lasanjaid süüa, sellepärast on rahvusvaheline lasanjapäev. Ja teine asi, mida peab täna sööma, on kanatiibade päev, nii et kes kanatiibu tahab süüa, siis täna on eriti pidulik hetk selleks. Ja täna on ka rahvusvaheline huulepulga päev. Ma ei tea, mehed väga seda ei kanna, aga naised siis visake endale huulepulka rohkem peale kui tavaliselt ja on teada ka, et üsna mitu kilo pidi naised huulepulka elu jooksul ära sööma. See on päris kena numbrikene. A number 1616 on see, kuhu saadke teele oma sõnum märksõnaga veinipäev ja lisaga oma nimi elukoht ka juurde, sest ega ei olegi enam palju jäänud, kui loosime välja kaks piletit siis Põltsamaa lossihoovis 1. augustil toimuvale veinipäevale.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikitamäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perendust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Uku Suvist ja Torman tulle. No ärme tormame ikka, põhimõtteliselt ei ole vaja. Vaatsin seal ka veel natukene uudiseid ja Tartu Postimees jäi päris naljakas pealkiri silma. Et AH Teaduskeskus müüs eksikult pastapliiatsid gloobusega, millel Baltimaad ja Ukraina kuuluvad Venema alla. Päris naljakas uud. Aga ühelt poolt väga kurb ka, et sellised asjad aset leiad. Aga nüüd läheb positiivsemaks asi kätte, sellepärast, et kohe loosime välja kaks piletit 1. augustil Põltsamaa Lossihoovis toimuvale veinipäevale. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele ja loosimismasin on oma töö ära teinud. Ja täna söövime, soovime siis palju õnne Küllile. Tema telefoni number lõpeb numbritega 589. Ja anname siis teada ka, et võtame võitjaga ühendust. Ja anname teada ka ühtlasi, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga kaks komplekti on veel välja loosida. Saame seda teha siis nii homme kui ka üle homme. Ja saata siis veel inimesi Põltsamaa Lossihoovi veinipäevale. Aga teie vaadake lähemalt ka veinipaev.ee, seal on kõik vajalik info ülemas. Üleval nii programm, esinad, veinimajad, ka kus saab ööbida ja pileteid saab ka seal koha pealt hankida. Aga saade tulkoju tänaseks lõpetab, oleme tagasi juba homme alates kella 4.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid Piletilevist ja koha pealt.
4: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
0: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 oanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM.

0: Mirro .
1: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
1: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
2: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13 , rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela-lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikitamäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: saate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
4: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
5: Ring FM.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunjaroosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
5: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romuralli. Plekimõlkimis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
7: Ring FM.
8: Viibin tänases sees

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist . hea muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13 , rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela-lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .

0: tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüans

0: enda, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskooli.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilottama. Kuningriigi päiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perre om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
6: Ring FM.

0: muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13 , rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela-lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

tere hämara valguse, sai meie armastus alguse. Sa astusid tasa muu lähedusse, otse tunnete sügavusse. Ma teadsin, et olin sind otsinud kõikjalt, kuid asjata. Nüüd tundsin, et olen sind leidnud, välisedes õnnelikuna. Teadsin seda, et alatiseks pole sa minu, kuid mida teha, kui olid kord ka minu. Suur rinnale langetan väsimult pea, mida küll ed

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
1: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
2: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26.
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

Ritmo. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: maksub kõik paika.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati tekib udu . Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13 , rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Ida-Eestis puhub lääne , edela ja Lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis . Soojakraade on 20-26 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.